svete. Fan Rádio. Cestou víry prach, dievča vôbec.

stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

navždy ľúbiť viem. Ten pocit predsa vždy potrvá, navždy veriť chcem.

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, pekný štvrtok, pár sekúnd po 6. Naladené fan rádio na cestách policajti, hliadka v Košici a na Moldavskej von z mesta, radar v Bratislave a Limbovej merajú smer Stromová. Ďalšie informácie môžete hlasiť počas celého dňa na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy fan rádia.
1: Čtvrtok 8. október, správy o 6. Tunel Branisko bude pre jesenú údržbu uzavretý. V piatok o polnoci odštartujú práce na čistení tunela a servisné kontroly. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. Polícia začala po celom Slovensku kontrolovať taxislužby. Viac minister vnútra Matúšu Treštok.
2: Pri týchto kontrolách sa naši kolegovia z polície budú zamierávať predovšetkým na bezpečnosť jazdy, na porušenie pravidiel, ktoré môžu viesť k nehodám. Rovnako budú riešiť aj priestupky.
1: Policajti sa zamerajú aj na porušenie zákazu zastavenia státia, či státie v buspruhoch alebo na zastávkach. Elektronické prihlášky, ktoré sa na Slovensku používajú od tohto školského roka, považuje minister školstva Tomáš Drucker za veľký úspech.
3: Treba si priznať, že boli tam aj nejaké technické problémy, ale tie nemali vplyv na samotné prijímacie konania, na výsledky z tohto prijímacích konaní.
1: Na materské, základné a stredné školy bolo prijatých zhruba 157 tisíc detí. Takmer 14 tisíc z nich dostalo miesto aj napriek tomu, že by podľa pôvodného systému skončili pod čiarou. Počasie dnes ešte taký celkom pekný deň, jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, do poludnia ojedinela hmla, popoludní miestami, a to najmä na západe, aj dážď. A denné teploty od 18 do 26 stupňov.

0: Áno, áno, to sme my. Dobré ráno, vehehej, bolo. Na ten moment,
1: keď... Áno, vehehej, bolo.
0: Že ti príde pár minút, nejakých 5 minút pred 6. SMS-ko, no už vás čakám.
1: Oj.
0: To je super. Meškáme, teda nemeškáme, 2 minúty po 6. Pozdravujeme. Majte happy deň všetci, ktorí nás počúvate dnes. Budeme sa snažiť buď šťastnou hodinkou, alebo hitmi, ktoré milujete, alebo a tak ďalej. Však o chvíľočku meninová pesnička.
2: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
3: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: dobré ráno, Fan Rádia, 9 minút po 6. No, nájdeme si správu pred 6, že už na vás čakám. Povie, že nájdeš tú správu a autorka správy napíše, tak som čakala, že ma aspoň pozdravíte. Tak povedz ahoj, Monika.
1: Ahoj, Monika, ako sa dnes máš?
0: Ahoj, Monika, no, spokojná, tak si to predstavovala. No,
1: Monika.
0: Ale ku všetkým takto pristupujeme, aj keď sú mená, ktoré dnes majú prednosť. Napríklad Brit a Brita. Keď je malá, je to Britka. Ale je tam hlavne Brigita, Bridget, je tam Bardotka, má dnes meniny. Takže poďme na meninovú pesničku. Karol nachystaná.
2: Yeah.
0: Poďme na to. Yeah, Brigita. Oh.

0: No a čo? Koho to zaujíma?
1: Brigity! Andrej, už sa stalo uložiť ako?
2: Pozri, práve teraz.
1: Počkaj, povedz slavnostne.
2: Na sekundu.
1: Enter.
2: Je to tam.
1: Hej. Tak už tento valčiček pekný je aj na fanradio.sk. Ak by ste chceli poslať Brigitám túto audio meninovú pohľadnicu, pokojne môžete. Kebyže ste za starú formu komunikácie, ako to, no tak za korešponečné listky to nestíhame, ale tak, že SMS-ka hlasovka, že textovka hlasovka, tak som to chcel povedať, tak meninový servis, narodeninový servis, kedykoľvek, 0903 943 003 a inak všetko naj.
3: Fúr dačo.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia, 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportisime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportisimo. Život v pohybe.
6: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. Trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktóriu Šuplatovú. Podporili Nadácia Allianz, Nadácia ESET a Fan Rádio. Hriešnice v divadle Gunagu.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 eur. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 eur a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. 6 hodín 18 minút. Máme takú tabuľu, kde máme napísané, že zarábajú šami 120 000 eur, že 16. oktobra sa to žrebuje, odpoveď, otázka, potom aké pesničky idú, koľko je hodín, samozrejme, lebo inak by sme to nevedeli. Pre tých, ktorí majú problém s časom, tak aj to, že je 4. 8. oktobra, kto má meniny. A potom tam máš, že dnes si pripomíname, sú tam 2 dni, vidíš ich, Andrej?
1: No jasné, ja mám dobrý zrak.
0: No, tak čítaj.
1: Svetový deň zraku.
0: No.
1: A medzinárodný deň boja proti popáleninám.
0: A ja napríklad tento medzinárodný deň boja proti popáleninám nemám, ale mám iné. Mám napríklad svetový deň chobotníc.
1: Chobotníc?
0: Predstav si. Ale aj čo si čo poteší, ja neviem, Oli Džupinkovú poznáš?
1: Áno, poznám.
0: Deň pyrohov.
1: Aha.
0: Ona je tvárou pyrohov na Slovensku, nie? Rusínsky.
1: Inak vieš, čo sa stane chobotnici, keď jej održeš chápadlo?
0: Čo?
1: Prestane chápať. Tento detský Ford, okay. Len nám rád, že?
0: Zostávame pri deťoch, je deň naháňačky.
1: Mhm.
0: Deň, medzinárodný deň roznášačov novín.
1: To ešte funguje?
0: Neviem, ale áno.
1: Hej?
0: Ale napríklad dnes je deň lososa. My máme s Karolom pripravenú jednu pesničku, ktorá je najlepšia pesnička na lososa. Počúvajte. This is a story of a salmon, pink fish, which you've got on your plate. A typy si, kto ju spieva.
1: Ježiš, ja poznám celý ten album. Ja som Zuzkým veľký fanúšik.
0: Hej. Tak ak počujete Zuzku teraz tu u nás.
1: Zuzku Smatanovú, keby náhodou.
0: Tak. Tak pamätáš si, kde sme boli na začiatku leta?
1: Na začiatku leta? Myslíš niekde mimo, kde sme boli?
0: Hej, s Fanrádiom.
1: Aha, v Grécku sme boli, áno.
0: Ale ten ostrov sa volal?
1: To bol Karpatos.
0: Perfektne. Tak tam v tej dedinke som kúpil Zuzke tanier s rybami, lebo ona zbiera rybky.
1: Viem, hore, keď sme boli v tej dedinke.
0: A ja ho stále tu mám, takže ak poznáte Zuzku, tak jej povedz si, že v momente nech príde do Fanrádia si po tento tanier, lebo mňa zablokovala, alebo čo. No a potom ešte máme, že deň koubojských čížiem, vieš urobiť? OK. No a ešte potrebujem, skočíš prosím ťa po Vladenku, lebo toto nikto neuverí. Vladi,
2: poď rýchlo sem.
0: Toto musíš vidieť. Vladi.
2: Princezna.
0: Poď na mikrofonček. Dnes je medzinárodný deň Flafernatera. Vieš, čo to je?
3: Neviem.
0: Andrejko?
2: Nie.
0: Karol?
4: Nie.
0: Vy neviete, čo je Flafernater?
3: No, nevieme.
0: Je to nadýchaný sendvič s arašidovým maslom a marshmallow. No, taký nadýchaný ako marshmallow. Flafernatter.
2: My z toho nejem.
3: A priniesol si nám?
0: Nepriniesol som, len som chcel vedieť, ako sa zmenil tvoj život pri tejto informácii.
3: Že teraz by som si dala taký sendvič.
0: No, tak. Poznáte Zuzku Smatanovú, poznáte niekoho, kto robí Flafernatter, tak všetko do Fanrádia. Len som chcel vedieť, že ako zareaguješ, lebo Andrej už je zvyknutý na somariny. Ďakujeme, Vladenka prijíma vaše 0800 800 200 a dnes je aj deň kníh o Harry Potterovi. Nemusíte nejako reagovať.
2: 8!
0: Čo 8? 8 kníh. Hej, 8. Ale je 6:21. No myslím si, že je 8:21.

0: Ľudia, vy ste super. Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. 6.28, aktuálny čas. Pred chvíľočkou Vladenka nevedela, čo je, ani ja to neviem, Flafernater. A spoznala Flafernater a hneď do toho Marek píše, že Vladenka má aký pekný hlas. Vladenka.
1: Ale Karol povedal, že som umelá inteligencia.
2: Nie si!
0: Teda čo, umelá alebo inteligencia? No tak sme mu odpísali, že Marekovi, že je teda umelá inteligencia, na čo povedal, že škoda, ale ja som mu poslal číslo na teba.
1: Na mňa či na dopravný servis?
0: 0800 800 200.
1: Dobre.
0: Takže môže ti volať.
1: Tak sa teším, keď mi zavolá.
0: Vieš pískať?
1: Neviem pískať.
0: A vieš na vieš, skús.
1: Krásne to bolo.
0: Vieš napodobniť delfína?
1: Neviem.
0: No, tak nič, Marek, neprešla.
3: Ale pozdrav Mareka, aspoň Vlady.
1: Ahoj Marek, veľmi ťa pozdravujem.
0: Ale vieš, aj krajšie.
1: Veľmi pekne ťa pozdravujem.
0: Marek nemal dostať to, čo hovoríš Marcelovi. Ahoj Marcel, keď... Lebo Vladenka je vždy hotová vždy z Marcela, keď príde, že... Ahoj Marcel.
1: A Marcel tu dnes nie je.
0: No, dá, je tu Marek.
1: Ahoj Marek.
0: Vladenka, ale ty vieš, že nesmieš robiť, čo ti povie, povie starý Ujo nejaký bar, kde na ulici.
1: Ale ty nie si starý Ujo na ulici.
0: No, na ulici nie. Dobre, bež do práce, Andrej ide tiež do práce, dopravný servis, Marek pozdravený, potešený, verím. Ak by ste chceli teda číslo na Vladenku, tak 0800 800 200. Ďakujeme pekne. Možno dnes ešte prídeš si tu posvetkať, uvidíme.
1: Šťastnú cestu.
0: Ďakujem, šťastnú hovoríš. Okay.
3: A ďakujeme za informácie.
0: Ďakujeme za informácie, ideme na ne.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, o pol siedme aktuálne hlásite pokazaný kamión. Je na výjazde z Rimavskej Soboty smere na Ožďany. Tak si dajte pozor. Policajná hliadka Košice Moldavska von z mesta. Radar je v Bratislave na Limbovej smer Stromová. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Krátke správy Fan Rádia.
3: Policajný zbor včera začal s celoslovenskou kontrolou taxislúžieb. Zameriava sa na bezpečnosť jazdy či kontrolu taxikárov viez vozidlo taxislúžby. Prístup pacientov k liečbe a dostupnosť liekov na Slovensku sa majú zvýšiť. Zabezpečí to novela zákona, ktorú včera schválila Národná rada. Nová legislatíva prináša viaceré zmeny. Cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovensku v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Je to pre ňu druhý cenníkov na tohtoročnom európskom šampionáte, keďže bronz získala aj v piatkových pretekoch v hromadnom štarte.
4: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
3: Dnes už to bude také premenlivé, najskôr jasno až polojasno, neskôr postupne od západu pribúdanie oblačnosti, dopoludne ojedinele hmla, popoludní už môže na viacerých miestach, najmä na západe Slovenska aj pršať, denné teploty od 18 do 26 stupňov.
4: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón, to je Presbeton.
5: Najlepšie nové hity. Fan Rádio.
4: Hity, ktoré milujete.

0: Dobré ráno, želáme Svan Rádia 6.38 aktuálne. Medzi tým reagujete na vysielanie, čo sa veľmi teším, lebo Šokino píše, že a ja sa na vás teším a čakám od 3. hodiny. Pozdravte ma. Tak pozdravujeme. A hovorím, tak pošli číslo 98, to je. A že nech zatutka. Tak napísal, že by zobudil pol Bratislavy.
1: 98?
0: Hej.
1: Včera mi ušlo pred nosom.
0: Hej. Uh-huh. Tak vy si bliknite náhodou, keď vám to vyjde. Že
1: ale ja som chcel nastúpiť na 98, ale mi ušlo. Vieš, ja chodím MHD.
0: OK, rozumiem. Dobre, no tak už sme sa skamarátili, teda vieme. Ja zase neviem, že či ráno je tombola, vyberajú si čísla, že kedy, akým ide, že túto trasu som ešte nešiel. Pozdravení sme, ale aj Vladena si napísala SMS-ku. Vladenka má vážne úžasný hlas, ukľudňujúci, jasný a veľmi milý. Pustite ju k mikrofonu častejšie, chlapci. Ale čudné je, že Vladenka sa podpísala ako Vlado. Tak toľko teda a tak. No, zvuk týždňa, hej? No, tak otočíme list. A ideme, to nebol zvuk týždňa. Ideme na ten čarovný zvuk týždňa. Počúvajte, dvojbodka. Že pomaly behaš, ti odkazuje. A na tú 98. No, poďme k zvuku.
1: No.
0: Ja som to videl a ja už to viem.
1: A, OK.
0: A tak.
1: A tešíš sa z toho, že to vieš? Či opäť sme v kategórii truhlíkových zvukov bizarných a takých chobotín?
0: No...
1: Opäť je to taká chobotina. Hej, vieme, že to je unboxing, to už povedal včera, že niečo sa tam otvára. Niečo, čo bolo prvé, cenné a už sa to nikdy nezopakuje.
0: Áno. A teraz, že nie je dôležité, že kto to otvára. My sme to vlastne včera aj povedali.
1: Áno, no už hovoril o rádiu, vinily tam boli, alebo niečo takéto.
0: No a teraz platne, ide o to, že on povedal dražba. Uh-huh. Čiže dražba znamená to, že na videu som videl rukavičky. Je to, že unboxing, je to unboxing vinilu, ale to stále nemá nič so zvukom, že je to vinil. A teraz Truhlík chce vedieť, aspoň tak som to pochopil, že prečo je to taký vzácny odbaľovací prvoproces toho vinilu, že čo to je za skladbu.
1: Dobre, lebo ako už teraz teoreticky vieme, aj vlastne aj prakticky, že tento zvuk je odbaľovanie vinilu, hej?
0: V špeciálnom obale, takom originálnom.
1: Špeciálnom obale, a to je zvuk.
0: A ja si myslím, že on chce...
1: A on chce vedieť to za tým ešte?
0: Že, toho obalu. No, nie, že...
1: Alebo že kto, koho to je platňa?
0: Áno.
1: A to chce vedieť, aha, tak to už je... No...
2: To je počuť na tom zvuku.
1: To si pomenul súťaž, ale potom...
0: Alebo som to teraz ja pokazil teraz. Aj to je možnosť.
1: Ale už teraz nemám čo hádať, môžem...
0: Že koho a prečo? Lebo že ich je málo na svete.
1: Tak bratia Hečkovci.
0: No.
1: Ty čo mám typovať, vieš? Michael David?
0: Michael David Jackson. George Michael Bowie Jackson.
1: Tak keď to bol jeden z prvých, tak...
0: Takto. Urobme to takto, že my sme vlastne... Akože ja som prezradil zvuk.
1: Mm.
0: A mysliaci, že chce, že koho.
1: Aha.
0: Čiže to... Akože neospravedlňujem sa, môžem byť za debila, s tým sa normálne žije. Stále sa tak na mňa pozeráte.
1: Tak on viac menej to už včera povedal takto nejako.
0: Áno, veď to, ja len hovorím, že čo bolo povedané.
1: Že to nie je ani tvoja chyba, veď on povedal, čo je ten zvuk týždňa.
0: Že originálne, prvé, a je to len o tom, že historicky, že čo za platňu to asi je, pretože ona bola nejak zabudnutá a po neviem koľkých rokoch, že...
1: Tak vieš, to keby dal zvuk prdu a my máme hádať, koho to je, vieš, to je...
2: Chceš
1: aké gače?
0: No, CR7-ky ona, nie?
1: CR7-ky ona, si nevesno.
0: No.
1: No dobre, tak super.
2: Poďme hľadať.
0: Čo?
1: Tak pusti kúsok tej pesničky a...
0: Jaj? Môžem vám ju zananákať.
1: Áno, daj.
0: Hej, to nespoznáte.
1: Tak už teraz môžeme.
0: Ale najprv cenu, aby ešte zostali ľudia. Alebo vlastne nie, to by malo byť ako huk, hej. Poukážka v hodnote 330 eur na nákup v Designer Outlet Parndorf môžete získať. Ja som prekvapený z Parndorfu, že tam je R. po PA. Ako Lanfranconi.
1: To je ako Lanfranconi.
0: Lanfranconi zrazu a Parndorf, keď
1: alebo
0: to bol Pandorf.
1: Marlboro.
0: No, to sú presne tie veci, ktoré zostane človek prekvapený. Ale poukážka je presne tam, kde je. To, že my s tým máme problémy, druhá vec.
1: Mm-hmm.
0: No dobre, tak...
1: A Beatles je koľko sa tam je?
2: Všetky.
0: Tak ja kedykoľvek som spieval, nikto neuhádol. Teraz som sa snažil zle a Karol to uhádne.
1: Ale som myslel, že tú žltú vyťahneš.
0: Hej, a vieš čo, single.
1: Mm, aha, to bol single, tak, okay, tak, aha.
0: Že veľmi...
1: Tak už...
0: Ja teraz je ten moment, že kedy sa tak modlím, že nech nepočúva. A uvidíme, čo povie 8.40. Nepriznajte sa, že ste toto všetko počuli.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dizajner Outlet Parndorf je len 30 minút od Bratislavy. Využij kyvadlovú dopravu každú sobotu a objav viac než 160 značkových obchodov ako Karl Lagerfeld, Adidas, Tommy Hilfiger a Calvin Klein s úžasnými jesennými zľavami. Nenechaj si ujsť sezónny výpredaj už od 14. októbra iba v Dizajner Outlet Parndorf.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
6: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
7: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Yeah.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia. Toto je, pomôžte mi. On ty, aký si mudrý. Avril Lavigne. Ešte nejdu správy, kľud zde nás Popradu. Andrej si pripravoval správy a potrebovali sme ho vyrušiť, tak on veľmi rád pomáha.
1: A trafil som.
0: Avril Lavigne si trafil. Complicated skladba.
1: Jasná.
0: Potešilo viacerých, lebo ste posielali do správ. Ja sa teším. Karol mi otvoril WhatsAppáreň, tak odpisujem somariny. Ale teraz sa venujme aj tomu, čo počujú všetci, nielen to, čo si čítajú vo WhatsAppoch. Best of Zdeno z Popradu. Nemáte radi viacerí, keď hovoríme, že toto bude nová výberovka. Bude nová, ale až pred 10. Toto je ešte stará výberovka, ale poteší rovnako ako tá nová. Lenže sme včera nahrávali, ja som si spomenul. Nie je to celkom dôležité, ale je to len o tom, že stále pribúdajú. A dokonca, keď som v tej WhatsAppárni, vidím, tam sa dajú pripnúť maximálne 3 správy, viac nám nedovolia. A všetky 3 sú zdeno z Popradu. Tak môžeme urobiť dve veci, že buď ich odopnem a káva ich stratí navždy, alebo to necháme tak a pustíme vám výberovku Zdena z Popradu.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
0: Preniesli sme sa teda do Popradu so Zdenom a sme na trhu. Kde je v Poprade trh, taká miletička?
3: Je tam taká tržnica, kde niekto môže vykrikovať nám krát kurence, kurence!
0: A potom vidím nápis na tom trhovisku. Med len v sobotu.
3: Potom samozrejme kozacinka, grill funguje a počuješ, sa ti pečú kozy. Ale to sa môže stať aj v lete na plavárni.
0: A v tomto štýle pokračujeme ďalej, ale ja by som z plavárne predsa len išiel na ten trh, kde prišiel aj švédsky bývalý hokejista, ktorý dohral.

0: Nachystaný, pretože ste Vladke nahlásili zo pár informácií. A čo, že ešte máte chvíľočku čas na šťastnú hodinku? Ja si musím doskolovať, že je 10-násobná, tak som to našiel. Dobre, ak sa náhodou voláte Brigita, tak je 35-násobná, lebo meninová verzia je plus 25. Andrejko, máš sa dobre?
1: Mám sa dobre, ďakujem pekne za opýtanie. Máme štvrtok, dnes príde trošku zmena počasia, ale dobre som sa vyspal. Dvojitým saltom som vstával z postele, takže...
0: Nezvykneš mať také štvrtky.
1: Veď som... práve, aha, veď no. Práve. Ty sa máš ako dnes?
0: Zajtra ti poviem.
1: Ja viem, že si mal ťažkú noc, takže... No.
0: V pohode.
1: Tak, ale spolu to dáme.
0: Presne tak. A navyše máme tu Vládku, ktorá má veľmi príjemný, sympatický hlas.
1: Zavolám ju.
0: Mám dežavík. Dopravný servis.
1: Dobré ráno, pekný štvrtok, minúta pred 7 na cesta aktuálne, okrem klasických ranných kolón aj policajti, hliadka v Lipníkoch, smer Kapušany, radar v Žiline na Hričovskej von z mesta. Ak máte ďalšie informácie, nehody, obmedzenia, prekážky, kolóny aj policajti, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu. Správy Pan Rádia. Štvrtok 8. október, správy o 7. Tunel v Ranisko bude pre jesenú držbu uzavretý. V piatok o polnoci odštartujú práce na čistení tunela a servisné kontroly. Informuje Národná diaľničná spoločnosť. Prístup pacientov k liečbe a dostupnosť liekov na Slovensku sa majú zvýšiť. Zabezpečí to má novela zákona, ktorú včera schválila Národná rada. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Pacient na Slovensku bude mať prvýkrát zákonný nárok na liek na výnimku. To znamená, už to nebude nádej, nebude to prosba, ale bude to zákonný nárok. Keď splní určité kritéria, tak zo zákona takýto liek dostane. Bodka.
1: Zákon nabúda účinnosť od 1. novembra, pričom všetky kľúčové zmeny budú po doladení technických parametrov platné od januára. Policajný zbor začal včera s celoslovenskou kontrolou taxislužbieb. Zameriava sa na bezpečnosť jazdy či kontrolu taxikárov viesť vozidlo taxislužby. Kontrola potrvá niekoľko dní. Cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovensku v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Na 22 kilometrov dlhej trati boli ako Chladoňová rýchlejší iba dve Holandianky.
3: Bola to veľmi náročná trať, docela nezvyčajná na časovku, ale myslím si, že mi sedela a snažila som sa dať do toho maximum, aj keď možno po zjazde som dobila dve pretekárky a trošku sme sa tam motali, takže možno ma to stalo nejaké tie sekundičky, ale ako hovorím, dá som do toho všetko a superky boli lepšie. Ale som neskutočne spokojná s tretím miestom.
1: Pre Viktoriu je to druhý cenníkov na tohtoročnom európskom šampionáte, keďže bronz získala aj v piatkových pretekoch v hromadnom štarte. Počasie dnes ešte taký celkom pekný deň. Najskôr bude slnečno, jasno až polojasno, neskôr postupne od západu pribúdanie oblačnosti, do poludňa ojedinele hmla, popoludní už môže na viacerých miestach aj pršať. Denné teploty od 18 do 26 stupňov.

0: No, dnes je deň koubojských čižiem. Tak som sa zobudil. Dobre, dobré ráno, želáme Stan Rádia. Po 7 pozdravujeme. Andrej, správy za tebou, pred nami zas ďalšia vydarená hodina. Ľudia píšu, čo je zvukom týždňa.
1: A vedia?
0: A neviem, lebo my netušíme, že aká je správna odpoveď. Respektíve takto. Videl som to, viem, čo to je, aj keď nechápem, ale Truhlík povie, že ako chce správnu odpoveď, čiže 8.40 budeme vedieť vás nejak navigovať viac. Dovtedy hity, ktoré milujete. A takisto meninová pesnička. A ešte už máme témičku a podľa mňa to bude prča jak hrča.
2: Hej!
0: Hej, tak to bude. Dobre, máme všetko zatiaľ?
1: Ja som ešte nemal kávu, ale idem si teraz
2: dať.
1: Poďme na kávu!
0: Who cares?

To podľa mňa sa tam už spievalo o Brigitte, nie Drákula, ale Brigitta je tam. Inak Brigitta dnes má meniny, je tam aj Brita a Brit v kalendári, ale to nebudeme spomínať, lebo Brigitta je číslo jeden pre nás aj vďaka tejto pesničke.

0: a čo? Koho to zaujíma?
1: Všetkých! Brigitám všetko najlepšie želáme, nejaké narodeninové servisy tu máme, ale meninovi sme zatiaľ nedostali na Brigitky. A Bridget, A-O-O. Spomenul som si, tak Brigitkám, dobre? Všetko najlepšie. Pesničku nájdete aj na fanradio.sk, pretože Andrej ju uložil tak, ako má. Medzi meninové pesničky pokojne môžete poslať ako meninovú audiopohľadnicu. Z fanrádia pozdravujeme a želáme všetko naj...
2: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom.
3: Prichádzajú štýlové dni vďaka Lidl Plus. Tento štvrtok a piatok vyklikávaj esmarakúsky s 20% zľavou navyše. Nakúp pohodlne s Lidl e-shopom. Online. Vždy viac.
4: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
5: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
6: Wow.
5: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kevka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
8: A toto?
9: Áno.
8: A toto?
9: Áno.
8: A tieto?
9: Áno.
10: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
11: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
12: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detiraje.cz.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. 7 hodín, 19 minút, Adela, to už je tak dobre, ma to poteší, keď to počujem, aj no, to zaspievam.
1: Ja už teraz vidím svoje deti, pozdravujem aj, hej, doma, ako si to spievajú, takže... Áno, ja mám doma aj.
0: A myslím si, že viacerí to tak stihli. Vlastne je taký školský čas. Počúvajte, poznáte Sabrinu Carpenter. To je tá s tým espressom, ktorá ona skôr vystreto. Tak sa nechala počuť, že nebude randiť s takým, čo neovláda jej, teda slova jej pesničiek. Mm-hmm. Že to by bolo ako, že espresso, vieš, jak oni, Mr. Bean, aleluja, len by to spievaval. No, tak otázka na vás je, že čo vy, zaprisahávali ste sa, že ten váš určite nebude mať robiť, alebo tá vaša, a máte to možno doma, alebo možno kvôli tomu nebolo nič? 100% je také.
1: Určite áno.
0: Ja mám tak, že moja žena povedala mojej svokre terajšej, čiže to je dobrý príbeh, že nikdy nebudem mať východňara z bradov a s mojou výbavou, čo mám, nemyslím trojuholníka vestu, a že sa bude volať Milan. A ja som povedal, dobrý večer, volám sa Milan. A zvyšok, zvyšok vidíte. Že je také niečo u vás, že neexistuje, aby môj a už išlo a zrazu to tam tak nejako je. A môžete sa priznať, že či bolo, nebolo, či fungovali ste, alebo práve preto ste nefungovali. Lebo ja napríklad, Andrej, musím povedať, že zo pár krát sa mi stalo v takomto veku, keď sa nadbiehávalo a už boli SMS-ky, že keď mi ona napísala s hrúbkami, tak... Tak som nemal kredit.
1: Ja ti tomuto úplne rozumiem. Ja som tiež v tejto kategórii, za mňa je gramatika veľmi dôležitá, takže keď vidím gramatické chyby, a také tie bežné, chápem preklepy, ale také tie...
0: No. Čo máme robiť? Takže, ak máte niečo také, podľa mňa existuje, že ste sa tak nejak vyhranili, že tak ten môj budúci určite nebude to a to, alebo nesmie, alebo tá vaša, alebo váš, a napriek tomu sa točí. Tak dajte vedieť 0903 943 003. Skoro som zabudol, že ako. Takže dajte vedieť, dobre, že čo 100% ten váš partner nemal robiť a robil. Spievaj.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia, 7.27, aktuálny čas a veľmi aktuálne nám prišiel aj narodeninový servis. Ahojte Fanrádio, chceli by sme vás poprosiť o narodeninové želanie a jednu pesničku pre našu dcérku Vicky, ktorá má dnes krásnych 9 rokov. Vicky vás počúva prakticky každé ráno cestou do školy, takže Fanrádio je už tak trochu súčasťou jej ranného rituálu. Ak by sa dalo, veľmi by ju potešilo, keby ste jej zahrali pesničku od Shakiry, Daj, daj. Medzi 7.00 a 7.30, čo stíhame, tak to je super, pretože to je presne ten čas, kedy spolu sa predierame rannými kolonami. Vicky, ľúbime ťa a prajeme ti všetko najlepšie, veľa radosti, smiechu, krásnych zážitkov a nech ti tento deň spraví radosť aj Fanrádio. Ďakujeme, pozdravujeme celú rannú show. Táto Kajo a mamina Natália. Tak.
1: Tak. Vicky, všetko najlepšie. Daj.
0: Daj. Tak verím, že sme všetko stihli. Je dosť možné, že Vicky už dopravný servis nebude počuť, lebo už škola, vystupovanie a...
1: Tak teda úspešný deň v škole a...
0: Tak, a dlhú prestávku.
1: Čo, dobrú desiatu.
0: Tak to už je neskoro, ale zajtra.
1: Ale
0: dnes je narodeninová. Vicky podľa mňa má dnes tortu.
1: Určite.
0: Na desiatu.
1: A na obed by mohla byť tarhoňa.
0: Ó, ale narodeninová tarhoňa, to je úplne iná tarhoňa. To teda. Dobre, tak dobré ráno, všetko najlepšie a teraz cesty.
2: Na takýto úrok počúva každý. Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný štvrtok, krátko pred polu 8. Na cestách klasické ranné kolónia, policajti, hliadka v Lipníkoch, smer Kapušany, radar je na vjazde do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta. Ak budete mať ďalšie informácie, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý. Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Krátke správy Fanrádia.
1: Prístup pacientov k liečbe a dostupnosť liekov na Slovensku sa majú zvýšiť. Zabezpečí to má novela zákona, ktorú včera schválila Národná rada. Nová legislatíva prináša viaceré zmeny. Donald Trump vyhlásil, že by mal dostať Nobelovú cenu za mier. Zároveň však priznal, že si nie je istý, či ju naozaj dostane. Agentúra AFP pritom pripomína, že Spojené štáty naďalej vedú vojnu s Iránom a stále sa im nepodarilo ani vyjednať prímerie na Ukrajine. Hokejisti Washingtonu v zostave s obrancom Martinom Fehervárim zvíťazili dnes v noci v NHL doma nad Pittsburghom 5-3. Fehervári strávil na ľade takmer 24 minút a pripísal si 2 plusové body. Bol zároveň druhý najvyťaženejší hráč Capitals.
3: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
1: Dnes ešte celkom pekný deň, najskôr jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, do poludne ojedinele hmla, popoludní už môže na viacerých miestach pršať. Denné teploty od 18 do 26 stupňov.
3: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.

0: betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
1: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
2: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
3: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
4: Auto na paušál.
3: Auto na paušál? To kde?
4: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
3: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.

Color Omo? Sto praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový? 8 roliek len za 1,79 €. A náhrobné kahance 10 hodín horenia? Len 90 centov za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: neviem, použila aj Quote de Ivoire, že pobrežie slonoviny? Možno v ďalšej pesničke. Daj, daj dva. A ideme na to, čo sme sa pýtali, že pochopíte to na správe, ktorá prišla od Simeona. Ahojte, stále som hovoril, že bude mať frajerku východniarku a našiel som si frajerku španierku. A vyzerá to sľubne, že bude moja žena. Takže sa povieš, hola, donde si, že odkiaľ si? A ona, že Barcelona východ. Takže ste sa zaprisahali, že ten váš, že tá vaša určite bude, určite nebude. A pán Božko povedal, že hold my beer. A pokračuje Natália.
1: Dobré ránko, pánko. Tu Natália. Ja si pamätám ešte ako dieťa, keď mi moja mamina hovorila, že mi sa strašne nepáči meno František, proste volal sa tak náš detko a ona si tak celú tú svoju mladosť hovorila, že v živote si nezobere žiadneho pera. Tak skúste hádať, ako sa volá môj tatino. Samozrejme František.
0: Mne sa spája s tým menom tiež príbeh, že František alebo Francesco v Mexiku skrátene sa, vieš, ako povie? Paco. Ale iba aj. No, hej. No. A teraz ďalšia hlasovka.
2: Ahojte, tak možno je to trocha povrchné, ale...
0: Je.
2: Ja som si vždy hovorila, že nikdy nebudem mať partnera, ktorý má na nohe taký ten dlhší druhý prst, lebo proste chodidlo má byť ten prvý prst úplne taký najdlhší. A keď som videla niekde, že mal niekto ten druhý prst taký dlhý, tak to som povedala, že tak, toto v živote nikdy. Dnes mám manžela, ktorý má ten druhý prst asi najdlhší na svete, aký existuje. Čaute.
0: Vyhral okresné kolo. V najdlhšom druhom prste na nohe. Yes. Vieš, čo pomáha tomu? Zatvorená špička. No šľapky.
3: A ten druhý to je ukazovák, hej?
0: Áno, áno, áno.
3: Áno.
0: OK, ukazovák, no. Strelka azimutná. Teraz rozmýšľam, že neviem si vizualizovať to svoje.
4: Nechaj tak.
0: Netreba to sa v tom piplať. A poďme na Andreu.
5: Ahojte, fankači. Tak ja som 4 v jednom, čo môj muž nikdy nechcel. A nikdy nechcel spolužiačku alebo dievča z rovnakej školy, nikdy nechcel kolegyňu, nikdy nechcel bývalku svojho kamaráta a nikdy nechcel baculku. A má to, čo nikdy nechcel už 18 rokov a pôsobí šťastne. Čaute.
0: Andrejka, mega.
3: Wow.
0: Tak ale spolužiačka a bývalka kolegyňa, tak akože to bolo 6 stupňovanie. Ale super. Pozri sa. Mohol sa mať horšie. A má sa ako dobre. Tak, tak, tak. Tak čo by ten váš partner vysnívaný nemal mať a predsa sa stalo, hej? Že ste sa zaprisahali, že tak ten môj určite, alebo moja nebude mať a bude mať a neviem čo. A ono to je celkom možno inak. Alebo?
4: Alebo?
0: Nedostal vôbec šancu, lebo chyba v SMS-ke, alebo druhý prst na nohe bol dlhší ako palec. Aj také sa dejú veci. Tak dajte vedieť, teším sa, tu sú kontakty.
6: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia 752 a nadväzujú všetky tie SMS-ky hlasovky na seba. Slávka píše hneď, že ja som študovala španielčinu a vždy som hovorila, že si nájdem nejakého Carlosa. Hádajte, ako sa volá ten môj.
1: Ľubo.
0: Carlos, ale s káčkom.
2: Aha, aha.
3: Slovenský Carlos.
0: Flegy a hlasovka.
4: Čau, tie chalani, tu Flegy Púchov.
0: Čau.
4: Ja som sa na strednej aj na vysokej škole smial spolužiakom, že sú Belúšania, že z Belúševi som nechcel ani čistý papier. A mám odtiaľ manželku, až som sa tam aj nasťahoval. No.
0: Flegy alias čistý papier teraz.
2: Yes. Čistý papier, čakám na album.
0: To je super, čistý papier je nice. Flegy, this is it, that's life, áno, áno, áno. Adriana, dobré ráno. Ja som sa zaprisahala, že si nezoberiem muža, ktorý pije a fajčí. Prvý nepil ani nefajčil. Boli sme spolu 7 rokov, druhý nefajčí, sme spolu 27 rokov.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia. Teamo, dobré ráno. 7.57 aktuálne a píšete nám, že ako ste teda chceli a ako ste dopadli v partnerských vzťahoch. Cecília napísala, Cilka, že dobré ráno všetkým prajem. Ja som nikdy nemala rada moc chlpatých ľudí a predsa jedného opičiaka som si vzala za manžela a sme spolu už 14 rokov. Tak, Cecílko. Prišiel nám sa vraz. A veľmi ako príjemné to je, nie? Akože
1: no, ale
0: vysnívaš
1: aspoň
0: si a zrazu
1: na ňa aspoň neprídem raz.
0: Dobre, tak. No, ale teraz je taká móda, že neviem, či ste počuli, že tí, čo nemajú to šťastie, takže si nechávajú nastreľovať.
1: Aha. Aha.
0: No. Na ramena, ako výložky, na predlaktia.
1: A na tie cicky na chrbte.
0: No, no, no. Lopatky sa to.
1: Lopatky, áno.
0: Cicka na chrbte. Dobré ráno, pokračujte, lebo nás to baví. Verím, že aj vás. Andrej teraz trošku akože neveselo.
1: To je veselo, máme
0: ale
1: aj
0: prakticky.
1: Máme aj metlu, dokonca spadnutú metlu na ceste.
0: Ó, dnes je svetový deň kníh Harryho Pottera.
1: Aha.
0: Takže aha.
1: Fíha.
0: Pozor na to.
1: Myslíš, že to je ten Brambus? 3000?
0: Nimbus, nie?
1: Nimbus, Brambus. Nimbus. Je,
0: Bacha na metli.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, minúta pred 8, pred 8, aj 8. Pozor na D1, vjazdo do Trnavy, smer

0: Bratislavy na ceste spadnutá metla. Nehoda na D1 zo Žiliny na Martin, tunel Višňové momentálne uzavretý obojsmerne. Vyhnite sa tomu, nehoda na D1 zo Žiliny na Martin, tunel Višňový obojsmerne uzavretý. Cestári pracujú na R1 pri obci Tekovské Nemce smer na Zvolen, policajná hliadka je v Šoporni smer Sereď, radar na D1 pri vode Radoch na Trnavu. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
0: 4.8. október správy o 8. Prístup pacientov k liečbe a dostupnosť liekov na Slovensku sa majú zvýšiť. Zabezpečí to má novela zákona, ktorú včera schválila Národná rada. Viac minister Kamil Šaško.
2: Pacient na Slovensku bude mať prvýkrát zákonný nárok na liek na výnimku. To znamená, už to nebude nádej, nebude to prosba, ale bude to zákonný nárok. Keď splní určité kritéria, tak zo zákona takýto liek dostane. Bodka.
0: Zákona dobúda účinnosť od 1. novembra, pričom všetky kľúčové zmeny budú po doladení technických parametrov platné od januára. Bodka. Policajný zbor začal včera s celoslovenskou kontrolou taxislúžieb. Zameriava sa na bezpečnosť jazdy či kontrolu taxikárov viesť vozidlo taxislúžby. Kontrola potrvá niekoľko dní. Až 9 z 10 prípadov rakoviny krčka maternice možno predísť pravidelným screeningom. Viac prezidentka Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Katarína Starovecká.
3: Rakovine krčka maternice vieme vo veľkej miere predchádzať. Základom prevencie je pravidelná gynekologická prehliadka, účasť na screeningu a očkovanie proti HPV infekcii. Najväčší prínos má očkovanie u detí ešte pred začiatkom sexuálneho života. Prospech však prináša aj ženám a mužom v dospelom veku.
0: Národné screeningové centrum preto pripomína ženám vo veku 23 až 64 rokov. Nečakajte, kým sa objavia ťažkosti a objednajte sa k svojmu gynekológovi. Cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Na 22 km dlhej trati boli ako Chladoňová rýchlejšie iba dve Holandianky.
4: Bola to veľmi náročná trať, docela nezvyčajná na časovku, ale myslím si, že mi sedela a snažila som sa dať do toho maximum, aj keď možno po zjazde som dobehla dve pretekárky a trošku sme sa tam motali, takže možno ma to stálo nejaké tie sekundičky, ale ako hovorím, dá som do toho všetko a superky boli lepšie. Ale som neskutočne spokojná s tretím miestom.
0: Pre Viktoriu je to druhý cenníkov na tohtoročnom európskom šampionáte, keďže bronz získala aj v piatkových pretekoch v hromadnom štarte. Počasie dnes ešte celkom, a teda docela pekný deň. Najskôr jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, do poludnia ojedinelá hmla, popoludní už môže na viacerých miestach pršať. Denné teploty od 18 do 26 stupňov.

0: kúkaj na ňo.
1: Bodka. Dobré ráno, Span Rádia. 2 minúty po 8.
0: Tak, bodka.
1: Bodka. No, celkom ste toho nasypali.
0: Áno.
1: Je akože... V téme budeme pokračovať. Trošku si dáme akože pauzu, pretože bude hity, ktoré milujete. Prvé dva. Tretí, ktorý musíte, lebo to je z toho spopadu. Lebo nás to baví a potom sa opäť vrátime k tomu, čo riešime, že ako to vyzeralo v tom partnerskom vzťahu, že môj muž nikdy nebude, bude, alebo moja žena nikdy nebude a predsa je a tak ďalej. Tak pokračujte ďalej. Tí, ktorí neviete, že čo, vydržte, o chvíľočku sa budeme tomu venovať. Zatiaľ dobré ráno z Fan Rádia. A čo, to je všetko. Poďme rýchlo si hrať Artemas, Asaf, Avidan a Mochos. To som ďaleko, to som preskal. Aha, Topic and Becky a Shawn Mendes. Až potom z Denos Popradu, tak.

0: Pekné ráno z Fanrádia. 8-8. Zdeno z Popradu. Remízu berieme, nie? 8-8. Presne tak. Dnes sme dostali tip od Petra. Táto pesnička. Michiko, DJ Goja, Jason Derulo a Melody. No a Peťo píše, že decka si púšťajú túto pesničku a ja na začiatku počujem, ako Derulo hovorí nielen svoje meno, ale aj ale mi šikovný. Ale mi šikovný. Áno, áno. V nárečiach východného charakteru ale mi šikovný znamená ale som šikovný. Ale som šikovný. Keď sa vidím v zrkadle, ale mi šikovný, hej, že komentuje, že jaký naskilovaný je. Peťo, dobre počuješ? Fajnovo, berieme, kupujeme zde nás Popradu, ale mi šikovný. Ak máte niečo podobné, tak pošlite mail, pošlite tip a potom si môžete povedať, ej, ale mi šikovný.
1: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
2: Fanrádio.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
5: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
4: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
6: Finax. Invest and relax.
7: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
8: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
9: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

kúpite bravčové karé bez kosti, len 2,99 eur za kilogram. Mandarinky len 1,19 eur za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 centov pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: 8.18 je aktuálne, máme tu témičku a vaše príspevky, že to väčšak počúvajte Janku, lebo ona by mohla povedať viac.
1: Tak môj muž sa celý život zaprisahával, že nebude mať za život Slovenku a už to pôžne mať so Slovenkou deti. Takisto nemal rád blondíny bez rici a cici a presne takú doma má už aj slovenské deti.
0: No. A ešte je tam časák. Laco zo Žiliny. Vždy som hovoril, že nechcem za manželku inžinierku. A čo mám doma? Inžinierku a k tomu auditorku, čo by riadila všetko, čo okolo nej prechádza. A SMS-ka, Laco, prišla bez chyby. Tá tvoja.
2: Kontrolovaná!
0: A nie, jedna čiarka. Mirka nám nechala hlasovku.
3: Môj bratislavský manžel chodil na vysokú školu do Zvolena, ktorú, ako on hovorí, vyštudoval za rok, lebo bol taký múdry, ale z toho Zvolena chcel strašne rýchlo odísť, lebo sa mu tam nič nepáčilo, nič ho tam nebavilo, jednoducho bratislavčan. No a má stade ženu, s ktorou je 24 rokov.
0: Tadá! Andrea píše, nadbiehal mi o 10 rokov mladší muž. Ja som nereagovala na jeho signály, pretože som si myslela, že si mladý chce len užiť. Sme spolu krásnych 15 rokov. Tararirara. Nádhera, Andrejka, vidíš? Tak toto je. A ešte v tomto kole Nikola, počúvajme.
4: Tak u nás môj chlap povedal, že sa nikdy neožení a že nechce mať deti, keď sme spolu začali pred 7 rokmi chodiť. No, tak naša mala má za pár dní 2 roky a asi pred 2 týždňami sme sa vzali. Ešte dokonca na meniny jeho babky nebohej, ktorej to prisahal, že sa nikdy neožení. No, tak bohužiaľ, už je to tak.
0: Krásne. Ja by som ešte Nikolu, dám je ten moment, kedy, že nikdy nebudem mať deti, pauza a do toho tento dramaturgický moment, skúsme ešte raz, počiarkneme.
4: U nás môj chlap povedal, že sa nikdy neožení.
0: Áno.
4: A že nechce mať deti, keď sme spolu začali pred 7 rokmi chodiť.
0: Áno.
4: No.
0: A to stačí. Dosť. A ostatné veci sme už počuli. Že sa neožení, nebudem mať deti.
5: Nie. Nedá.
0: Dokonale. No môže byť dnes lepšia téma niekde inde? No nikde. Iba u nás vo Fan Rádiu. Pokračujte ďalej. Toto boli príklady a teraz váš život.
6: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903

0: Pán rádia, pred pol hodinou sme spomínali, Andrej spomínal, že má metlu na ceste. Hovoril som, že áno, veď však dnes je deň filmov, teda kníh Harryho Pottera. Že či teda máme ešte metlu, ale zdá sa, že...
1: Zdá sa, že už metlu niekto si zobral.
0: Áno, takže Axel... Axel nám napísal teda, že metla spadnutá na ceste, ako to je s ňou, tak vieme, že už to tam nie je.
1: Nie je to tam, ale na Rockforte už začal školský rok, či?
0: Čo, už začínala prírodoveda.
1: Už, hej?
0: A vlastiveda tiež.
1: OK.
0: Ja len musím povedať, akože, sorry, ale že český Harry Potter, tak to je prča.
1: Brmbal. Či mece.
0: Nie, objavol sa to už dávnejšie, len chcem poštekliť, aby vznikla... Robím huk. Nazdarte, bratia. Šaha.
1: Jo, vole.
0: Ja. Tak jdem na to.
2: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný štvrtok, krátko pred pol deviatou. Nehodu stále odstraňujú na D1 zo Žiliny smer Martin. Horí tam osobné auto. Tunel Višňové je stále v tomto smere uzatvoreným smere na Martin. Vyhnite sa tomu. Cestári sú na R1 pri Tekovských Nemciach smer Zvolen. Policajná hliadka v Šoporní na Sereď. Radar na D1 merajú pri bode Radoch smer Trnava. Ďalšie informácie viete niečo aktualizovať, najmä tú situáciu v okolí tunela Višňové. Volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor. Krátke správy Fanrádia.
1: Sever Slovenska by mal dnes počítať so silným vetrom na horách. SMU vydal výstrej 1. stupňa a platia do 21. hodiny. Donald Trump vyhlásil, že by mal dostať Nobelovú cenu za mier. Zároveň však priznal, že si nie je istý, či ju naozaj dostane. Agentúra AFP pritom pripomína, že Spojené štáty naďalej vedú vojnu s Iránom a stále sa im nepodarilo ani vyjednať prímerie na Ukrajine. Hokejisti Washingtonu v zostave s obrancom Martinom Fehervárim zvíťazili dnes v noci v NHL doma nad Pittsburghom 5-3. Fehervári strávil na ľade takmer 24 minút a pripísal si 2 plusové body. Bol zároveň druhý najvýťaženejší hráč Capitals.
2: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
1: Dnes ešte celkom pekný deň, najskôr jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, do poludňa ojedinelá hmla, popoludní už môže na viacerých miestach aj pršať. Denné teploty od 18 do 26 stupňov.
2: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.

0: Fan rádia. 8:36 znamená, že sa budeme venovať vo Fan rádiu zvuku týždňa a prišiel aj otec zvuku týždňa.
1: Dobré ráno.
0: Ahoj zvuku týždňa.
1: Ahoj zvuk.
0: No, neviem, že či som ja 6:40 náhodou, keď...
1: Vieš čo, ešte... nepočúvam ťa.
0: Nepokašľal to.
1: No.
0: Ale ty si sám, končili sme včera takýto čas, sme končili tým, že padlo slovo vinyl, dražba, vzácne, prvá, odbaľovanie.
1: Áno.
0: A ja som povedal, že je to odbaľovanie vzácnej, prvej, zabudnutej vinylovej platne a ešte som povedal 6:40, že single. Je to tá menšia.
2: Čo a bolo... ešte si ho zaspieval, ten single.
0: Tak, ale toto bol faul.
2: A to som nemal povedať.
0: To je, že na hár a ty ideš dole.
1: Ty si...
0: Poč, upokojíme sa všetci. Vieš, ako ja spievam tú hlo.
2: Á, dobre.
0: Tak, ako ty sa smeješ, ako kávovar. Nesmeje sa tá kávovar. Takže tu sme niekde, poďme urobiť update.
1: Dobre, tak ja mám ešte jednu pomôcku.
0: Ale si ho púsme. Gaťky?
1: Sice to na tom zvuku nepočuť, ale je tam chybné meno autora.
0: Aha, že to je taký, ako Mauricius pri známkach.
1: No, iba na deme je chybné meno autora.
0: Čiže je to demo. Čiže to bolo určené pre rádia.
1: Pre rádia.
2: Ako napríklad, že nenapíšeš chrobák, ale hrobák, hej?
0: No ako, počkaj, ale tak samotná kapela má už chybu.
1: Nenapíšeš zimnikoval, ale imnikoval.
0: Mhm. No kto by písal imnikoval?
1: No, čo ja viem, Ann.
0: No, chápem. Že to tam chýba.
2: Ja rozumiem tomu. No veď chrobák a hrobák.
0: No. No. A čo chceš ako správnu odpoveď teda?
1: No.
2: To, čo sme povedali 6:40.
1: Všetko to, čo ste povedali.
0: Plus od koho?
1: Plus od koho a prečo?
0: Prečo?
1: No, prečo? Lebo je história a história je dôležitá.
0: Pozri sa, ja s tebou súhlasím, zvyšok nie, takže, okej, okay. Správna odpoveď je teda prvá časť, ktorú sme už povedali a povedali sme ju už aj včera, odbaľovanie, unboxing veľmi vzácnej, demo platne, single, z celofánového obalu, nepoužité,
1: nebol
0: prvýkrát.
1: Nebol celofánový, jo, a vtedy celofán zrovna nebol v kurze ešte.
0: Polofánový?
1: No, bol to balíček, normálne balíček.
0: A ty chceš vedieť, že koho a akej skladby dokonca?
1: Presne tak.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Kto tam počuť, ne?
0: Dobre.
1: Tak toto
2: spieval, hej.
1: Aha.
0: Poukážka v hodnote 330 eur na nákup v designer outlet Parndorf. A teraz mi prosím ťa povedz ešte jednu vec, prečo si to vybral?
2: Toto je dôležitá otázka, áno, to sa chcem aj ja opýtať.
1: No, tedy vyšla. Prež v histórii.
0: Že akože,
1: tento týždeň.
0: Lebo je to vzácne?
1: Lebo je to vzácne. A vzácnosť vyšla tento týždeň.
0: Dobre, OK. Teším sa, ako to v piatok, to znamená, že zajtra takýto čas celé... rozbalíme a povieme, že čo to je. Ja verím, že prídeš aj s ukážkou, ale...
1: A donesem ju osobne, ne?
0: Z vinilu.
1: Múdry
0: si. A si to zahráme a ty povieš, že tvoja odpoveď je správna. No, ja si myslím, že keď zajtra vysielaš ráno...
1: Áno.
0: Už nemám ako pomôcť. Mám chrobáka v hlave. Ľúb ma, ľúb.
3: Vede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Designer Outlet Parndorf je len 30 minút od Bratislavy. Využij kyvadlovú dopravu každú sobotu a objav viac než 160 značkových obchodov ako Karl Lagerfeld, Adidas, Tommy Hilfiger a Calvin Klein s úžasnými jesennými zľavami. Nenechaj si ujsť sezónny výpredaj už od 14. októbra iba v Designer Outlet Parndorf.
4: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
5: Wow! Skvelý priestor pre firmu.
6: Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu. A čo môj biznis plán?
7: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
8: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
9: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
12: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
11: Zvládnete aj projekty na mieru?
12: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
13: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online Žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
14: Tvoj pocit po projekte?
15: Yippie!
16: Ja!
14: Ja!
15: Yippie, yippie!
16: Yee!
14: Hornbach, s nami to zvládnete.
17: Ty miluješ tanečné hity? My ti ich hráme. Internetové Fan Radio Dance. V appke a na webe Fan Rádia.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia. 8.50, káva, história? Fanrádio. Deň v hádankách. Káva, servus, dobré ráno.
1: Ahojte, dobré ráno.
0: Pamätáš sa, ako som ti hovoril, že by si mala nosiť tri udalosti? Poslucháči dnes ráno napísali, že by si mala nosiť tri. Že sa nemáš flákať v robote.
1: Mám dnes tri.
0: Šok, šok, šok.
1: Ako môžem dať tri, úplne v pohode.
0: Okej, prišiel na psa mraz.
1: Tak vám treba.
0: No.
1: Práve dnes v roku 1906 kaderník Karl Ludwig Nessler.
0: Nano.
2: Spievajúci.
1: Karl Ludwig Nessler. Volal kaderník.
0: Karl Ludwig.
1: Predstavil verejnosti v Londýne prístroj pre trvalú onduláciu vlasov. Teda prístroj na trvalú.
0: Áno.
1: Chodia viac ku kaderníkovi alebo barberovi, hej? Lebo vy máte barbera. Muži alebo ženy?
0: Na majakoch. Vieš čo, ty, že sa pýta, tvoja otázka znie tak televízne, že povedal by si, že ženy, ale budú to muži.
2: Presne, to je také šokantné. Je to.
1: Majú viac vlasov, červenovlasy ľudia alebo blondiaci?
0: Blondiaci sú hustejší.
1: Veľmi správne. Je flexibilnejší vlas mokrý alebo vlas suchý?
0: Flexibilnejší?
2: Čo znamená?
1: To znamená, že sa ti vie natiahnuť viac.
0: Mokrý.
2: Aha, mokrý.
1: Mokrý, veľmi dobré.
0: Džuro. Andrej, poď.
3: Trulo, ale ty sa vyznáš, pozri.
2: Som spievajúci kaderník.
0: On je vlasolok.
1: On vyrába tie štatistiky, barber.
3: Ale už sa teší ešte.
1: Dnes takisto mám rok 1945, kedy bolo v Spojených štátoch amerických patentovaný vynález, ktorý potom, keď sa rozšíril, tak v Československu sme ho volali magnetron drill. Grill teda, čo to je?
0: Magneton grill?
1: Magnetron grill.
0: Magnetron grill.
2: Mikrovlnka?
1: Áno.
0: Fakt? Tuho, jaký si si, jakú kávu sme, jaké lieky si si dnes dal?
2: Sa šlapky.
0: Udosti. Ale balancuje to z IQ, ne? Všetko?
1: Nie, ešte tá tretia.
2: Tretia.
0: Bonus.
1: 4 práve.
0: Ešte raz.
1: 1964 alebo 5 práve v tomto týždni vyšiel Beatles nový singel.
0: Ďakujeme. Beatles Love Me Do.

0: máme radosť. Jednak z toho, že pokračujeme ešte hodinku a že sa budeme venovať aj téme a že ja napríklad sa teším zo špeciálneho štvrtka, hej? Lebo štvrtok je špeciálny a už tak trošku cítiť to aj v playliste. Dostaneme sa k tomu postupne cez dopravný servis, udalosti, šport, počasie.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Najskôr cesty, dobré ráno, pekný štvrtok, pár sekúnd pre deviatou. Nehodu stále odstraňujú na D1 zo Žiliny smer Martin. Tunel Višňové v smere na Martinu zatvorený, vyhnite sa tomu. Cestari na R1 pri Tekovských Nemciach smer Zvolen, radar je na výjazde z Košíc smere na Čečejovce. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fan Rádia.
2: Štvrtok, 8. október, 9 hodín. Sever Slovenska by mal aj dnes počítať so silným vetrom na horách. SHMU vydal výstrahy prvého stupňa. Platia do 21. v takmer celom Žilinskom kraji a tiež v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Letisko Košice hlási tento rok rekordný náraz počtu cestujúcich. Viac hovorca letiska Juraj Tóth.
3: V priebehu prvých 9 mesiacov tohto roka prešlo bránami letiska Košice už vyše 885 tisíc cestujúcich. To predstavuje medziročný náraz o 32% a zároveň letisko zaznamenalo štvrtý mesiac po sebe s viac ako 100 tisíc vybavenými cestujúcimi v priebehu jedného mesiaca.
2: Najviac populárne destinácie sú Bratislava, Praha, Viedeň. Donald Trump vyhlásil, že by mal dostať Nobelovú cenu za mier. Zároveň však priznal, že si nie je istý, či ju naozaj dostane. Agentúra AFP pritom pripomína, že Spojené štáty naďalej vedú vojnu s Iránom a stále sa im nepodarilo ani vyjednať prímerie na Ukrajine. Medzi favoritov na tohtoročné ocenenie patria napríklad pápež Leo XIV či Medzinárodný trestný súd. Cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v individuálnej časovke žien do 23 rokov.
4: Bola to veľmi náročná trať, docela nezvyčajná na časovku, ale myslím si, že mi sedela, snažila som sa dať do toho maximum, aj keď možno po zjazde som dobehla dve pretekárky a trošku sme sa tam motali, takže možno ma to stalo nejaké tie sekundičky, ale ako hovorím, dala som do toho všetko a superky boli lepšie. Ale som neskutočne spokojná s tretím miestom.
2: Pre Viktóriu je to druhý cenný kon na tohto ročnom európskom šampionáte, keďže bronz získala aj v piatkových pretekoch v hromadnom štarte. Ešte počasie dnes, ešte pekný deň, najskôr jasno až polojasno, postupne neskôr od západu pribúdanie oblačnosti, do poludne môže byť mlá, popoludní už na viacerých miestach aj dážď. Denné teploty od 18 do 26 stupňov.

0: Nechcem vytvárať nejaké FOMO, fear of missing out, že vám niečo ušlo, ale tí, ktorí ste počuli deň v hádankách, tak si myslím, že nemáte zač. A že bonusová otázka je bonusová otázka na schvál. Takže smutný truhlík odišiel, veselí poslucháči zostávajú.
1: Presne tak.
0: Tak. Dobré ráno, 9:02, Alex Warren a Maroon 5 a potom Brigitta. Áno, presne tá Bridget, meninová pesnička už o chvíľočku.

Pekné ráno želáme z Fanrádia, 8 minút po 9 a Brigita v kalendári a aj na webe Fanrádia je meninová pesnička, respektíve audio meninový pozdrav alebo pohľadica, ak chcete. Tak toto znie, opäť ideme 1, 2, 3, 2, 2, 3...

0: No a čo? Koho to zaujíma?
1: No všetkých, čo máme Brigity v telefóne. Takže všetko najlepšie. Alebo na webe tú meninovú pesničku. Pozrite sa. 9.09 znamená, že do 10.00 máte čas ešte nejaký ten meninový servis ováčiť. Takže pokojne 0903 943 003.
2: Iba vo Fan Rádiu. Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
3: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
4: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
5: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
6: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
7: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
8: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom nad 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.
10: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour.cz.

0: Áno, želáme. Toto sú New Radicals a pripomíname, že dnes od 10. Veľký štvrtok opäť zazraz vo Fanrádiu. Celý deň sa chystáme hrať tie najväčšie hity milénia, podobne ako, ako teraz. New Radicals a You Get What You Give. Občerstvenie. Ideme k téme, aby ste pochopili, že čo za tému ešte máme do 10. Tak, Kamila.
1: Nieraz jedna kamarátka hovorí, že pozri na toho chalána, čo o ňom hovoríš? A ja, že čo on? Nikdy. Veď má šušťáky na sebe. Už sme spolu s tým chalánom v tých šušťákoch 15 rokov, 7 rokov manželia, 2 deti a tie šušťáky som mu ale vyhodila. Ahoj.
0: OK, takže bol tam nejaký update. Z jeho strany downsizing, samozrejme. A dnes teda, že neexistuje, aby takýto človek bol môj partner. Že ste sa zaprisahali, že nefunguje to, nebude to fungovať, neexist. Mirka z Košic píše, vždy som mala vysnívaný typ muža, ktorý sa mi páči. Tmavé vlasy, tmavé oči, jemné strnisko, taký južanský latino typ muža. No a čo mám doma skoro 21 rokov? Južanský typ, ale z južného Fínska. Stále sa na tom smejeme s manželom. Pozdravujem môjho Južana Žuliena. Tak pozdravujeme. Hlavne, že sa Mírka s tebou cíti Fínom. Akože dobre. Tu je Vlado.
2: Čaute chalani. Vlado z Poľskej Bystrice. Celý život som si hovoril, že v živote nebudem bývať na dedine, že je bez mňa žiadny sedlák. A nakoniec 37 som sa presťahoval do Beluše a už 12 rokov je zo mňa taký pravý sedlák a dívam sa flegy mu do okien.
0: A flegy je poslucháč, ktorý je ako keby pred našim letopočtom skoro ráno povedal, že z Beluše ani čistý papier dobrý, má odtiaľ ženu a počuli ste od Vlada, že kde býva. Tak si môžete zablikať večer. A ešte tu Ivka. Nejakým nedopatrením som sa stala kolegyňou jedného debila. Bol taký debil, že som ani sa nevedela povzniesť nad jeho otázku, že ako sa mám. Vyzeral otrasne, zarastený, deravé ponožky, máme spolu dve deti, ponožky mu balíčkujem každý večer, no neľúb ho. No, Ivka, vidíš? No a toto sú dnešné príbehy. Ak máte nejaké, ešte sa pridajte. Je čas 0903 943 003.

0: Pekné ráno z Fanrádia. Pozrite sa, je 9.30, máme toľko práce, aby ste dostali čerstvé info.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný štvrtok o 9:30. Aktuálne cesta na R1 pri Tekovských Nemciach smer na Zvolen. Radar hlásite na výjazde z Košíc smer Čečejovce. Ďalších policajtov nehody obmedzenia prekážky môžete stále hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Krátke správy Fanrádia.
3: Sever Slovenska by mal dnes počítať so silným vetrom na horách. SIMU vydal výstrahy prvého stupňa, platia do 21. hodiny. Zvýšené riziko požiarov pretrváva v 8 okresoch Slovenska. Týka sa okresov Senec, Šala, Nitra, Levice, Poltára, Revúca, Košice, okolia Vranov nad Topľou. Hokejisti Washingtonu v zostave s obrancom Martinom Fehervárim zvíťazili dnes v noci v NHL doma nad Pittsburghom 5-3. Fehervári strávil na ľade takmer 24 minút a pripísal si 2 plusové body.
4: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
3: Dnes najskôr jasno až polojasno, neskôr postupne od západu pribúdanie oblačnosti. Do poludnia sa môže tvoriť hmla, popoludní už na viacerých miestach aj s dažďom. Denné teploty od 18 do 26 stupňov.
4: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.

0: Presne tak, tak to nejako cítime. Dobré ráno, Fan Rádia. Ešte stihneme sa venovať tomu, čo ste nám posielali, že neexistuje, že toto bude môj frajer, frajerka, manžel, manželka. Napríklad Juraj hovorí a tvrdí toto.
1: Tak ja som si hovoril, že o tom, ako môj otec je barán, brat je barán z verokruhu, určite nechce mať partnerku barana. Čo myslíte? Ale milujem ju neskutočne. Pekný deň.
0: Máš barana? Okay. Ja napríklad nemám skúsenosť s baranom, čiže ja neviem, že čo to je. Katka píše, väčšinu svojho pracovného života pracujem pre veľké korporáty, kde vôbec nie je divné, ak vám ako Slovenke šéfuje napríklad Čech niekde z Prahy. A práve vďaka týmto mojim skúsenostiach s Pražákmi, nazvime ich tak, som prišla k poznatku, že určite nikdy, ale že nikdy so žiadnym Čechom nič. Už 8 rokov som vydatá za síce Slováka, ale narodeného v Praze. No, Katka, Pražákom tem je tu, hej. Ti nikam nezablúdej. Janka prišla s hlasovkou, tak si ju vypočujeme.
2: Ja som tiež mala vysnívanú postavu svojho pána manžela, alebo respektíve vyvoleného, že som chcela vysokého atletického so súmernou postavou. A môj manžel má malú rýtku jak dva kmíny. Síce má ramena do trojuholníčka, ale no čo už. Sme spolu už 30 rokov a máme spolu dve deti.
0: Krása. Janka, teraz bacha, je nová móda, kreatín, to vie robiť divy. Takže sa to možno ešte splní. A hlasovka ďalšia.
3: Pravde, tu je Robo. Pridám sa chalanom z Beluše. Ja som si tiež hovoril kedysi, že na základnej škole, kde sa moja spolužiačka sťahuje do Žabokriek pri Marty. Žabokrieky. No to nejak nechceš. Kde som sa presťahoval? Do Žabokriek. Nikda nehovor nikdy.
0: No ale čo tá spolužiačka?
4: Ona je.
0: Ona je späť v meste. Lebo si sa jej smial. Evka, pridám sa ja, píše, vždy som hovorila, že sa nikdy nerozvediem. Moje manželstvo trvalo 2 mesiace. Prázdniny. OK. Fajnovo. Dobre, ale ďakujeme. Viete, čo je super? Že sa viete podeliť s nami a šerovať tieto vaše životné príbehy, ktoré ste nám nadiktovali. Príbehy, život, emócie, dáme stenu preč, ale hlavne vám zahráme hity, ktoré milujete. Už o chvíľočku Harry Styles a American Girls.
5: Najväčšia zábava. Dobré ráno. Iba vo Fan Rádiu.
6: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
7: Auto na paušál.
6: Auto na paušál? To kde?
7: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
6: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
8: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. Stavební nák výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
9: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
10: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometer za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
11: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 eur. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 eur. A Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízky. ceny každý deň.

0: Želáme Smart Rádia 9.49. Vedeli ste, že ide Zdeno z popadu a jeho výberovka? Lebo ja som už mal pocit, že sa neviem dočkať, že vedeli ste, že nie že záver, ale preto čo tam máme. To o chvíľočku, hej, ale teraz sa ideme venovať Zdenovi z popradu. A teraz ja viem, že to nie je celkom akože relevantná informácia, ale ja sa teším, že čo si novú sa podarilo zaradiť v rámci týchto výberoviek. Počúvajte, toto ste ešte nepočuli.
1: To najlepšie od Zdena z popradu.
0: Výberovka nachystaná, tak poďme na to.
2: No, došlo k opačnému politickému hnutiu. To znamená, že Kanada by si rada privlastnila niekoľko amerických štátov. A žiadajú čo?
0: Väčšiu Kanadu. Ale toto je aj vojak, ktorý dostal Kanadu,
2: ktorá je očíslenú. Áno.
0: Má väčšiu Kanadu.
2: Čo na to, Beata?
0: Ja som myslel, že Beata. Cítime sa...

Tak to nejako bude Nikol juchať nad všetkým tým, čo sa bude diať po 10. Pretože každý štvrtok, vedeli ste, že každý štvrtok je veľký štvrtok. Najväčšie hity milénia. Hráme vo Fun Rádiu celúčký deň a ja mám akože po 12. som si vybral Elišu Keys a No One, to si zabekam, ale stihneme ešte pred 10. jedno akože, ale totálne tučnú záležitosť. Amy Winehouse a You Know I'm No Good. To čo je toto? Čo mozog vyletel z lebky.

0: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Minúta pre 10. Ideme opäť na cesty. Cestári sú na R1 pri Tekovských Nemciach smer Zvolen. Policajná hliadka v Prešove na Košickej von z mesta. Radar D1 Voderady smer Trnava. Ďalších policajtov nehody obmedzenia prekážky. Stojíte niekde v kolóne. Dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor. Správy Fanrádia.
1: Štvrtok 8. október, správy o 10. Sever Slovenska by mal aj dnes počítať so silným vetrom na horách. SAMU vydal výstrahy 1. stupňa. Výstrahy majú platiť do 21. v takmer celom Žilinskom kraji a tiež v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Prístup pacientov k liečbe a dostupnosť liekov na Slovensku sa majú zvýšiť. Zabezpečí to novela zákona, ktorú včera schválila Národná rada, viac minister zdravotníctva Kano Šaško.
2: Pacient na Slovensku bude mať prvýkrát zákonný nárok na liek na výnimku. To znamená, už to nebude nádej, nebude to prosba, ale bude to zákonný nárok. Keď splní určité kritéria, tak zo zákona takýto liek dostane.

0: bodka.
1: Zákon nabúda účinnosť od 1. novembra, pričom všetky kľúčové zmeny budú po doladení technických parametrov platné od januára. Donald Trump vyhlásil, že by mal dostať Nobelovú cenu za mier. Zároveň však priznal, že si nie je istý, či ju naozaj dostane. Agentúra AFP pritom pripomína, že Spojené štáty naďalej vedú vojnu s Iránom a stále sa im nepodarilo ani vyjednať prímerie na Ukrajine. Medzi favoritov na tohtoročné ocenenie patria napríklad pápež Leo XIV či Medzinárodný trestný súd. Cyklistka Viktória Chladaňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v individuálnej časovke žien do 23 rokov.
2: Bola to veľmi náročná trať, docela nezvyčajná na časovku, ale myslím si, že mi sedela, snažila som sa dať do toho maximum, aj keď možno po zjazde som dobila dve pretekárky a trošku sme sa tam motali, takže možno ma to stalo nejaké tie sekundičky, ale ako hovorím, dá som do toho všetko a superky boli lepšie. Ale som neskutočne spokojná s tretím miestom.
1: Pre Viktóriu je to druhý cenníkov na tohtoročnom európskom šampionáte, keďže bronz získala aj v piatkových pretekoch v hromadnom štarte. Počasie dnes najskôr jasno až polojasno, neskôr postupne od západu pribúdanie oblačnosti, do poludnia sa stále ojedinele môže tvoriť hmla, popoludní už môže na viacerých miestach pršať. Denné teploty od 18 do 26 stupňov.

Odkedy sme začali s veľkými štvrtkami, tak nezostal kameň na kameni. Najväčšie hity milénia sme pre vás aj dnes dali na jedno miesto a to miesto je Fan Rádio. Začneme na rozbeh pol hodinkou bez pauzy, aby ste aj vy rýchlo pochopili, o čom je vlastne tento veľký štvrtok. Nikol pozdravuje, vítajte. Deň s Nikolou.

0: Najväčšie hity milénia sa nám dnes dejú. Iba raz do týždňa si toto spoločne môžete užívať spolu s nami vo Fanrádiu. O 10:00 sme začali, celé to potrvá až do 17:00, takže musím vám byť jasné, že máme z čoho vyberať. Aj Gwen Stefani sa objavila v tejto úvodnej polhodinke a v tej ďalšej samé ďalšie veľké mená. Tak určite zostaňte s Fanrádiom.
1: Toto je Deň s Nikol iba vo Fanrádiu.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
4: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
6: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
7: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
8: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
9: Opäť začína strašiť. A tento rok aj poriadne pestrofarebne. Od 23. októbra do 1. novembra sa Family Park počas Fiesta de los Muertos premení na pestrofarebné halloweenské divadlo. Happy Magic Fun v najstrašidelnejšom zábavnom parku Rakúska.
10: Family Park AT.
9: Nalaď sa na najstrašidelnejšiu fiestu roka počas halloweenskej rozcvičky od 16. do 18. októbra.
10: Family Park AT.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
11: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Pekný štvrtok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Cestári pracujú na R1 pri obci Tekolské Nemce smerom na Zvolen. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Policajné hliadky ste videli v Slivníku smerom na Kalšu a ďalšie v Prešove na Košickej smerom von z mesta. No a ešte ste nám nahlásili aj radary na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu a ďalšie v obci Kuzmice. Tam vás namerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
11: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Fan Rádio.
14: Najväčšie hity milénia.

Počúvate vaše štvrtkové fan rádio a nezdá sa vám to. Dnes je to presne ten deň, kedy sa náš playlist výrazne zmenil. Veľký štvrtok si užívame s najväčšími hitmi milénia, pri ktorých som si ja pred chvíľočkou uvedomila, že mať v hudbe meno Alex sa vlastne celkom oplatí. Je to jedno z tých mien, pri ktorých hneď na prvú ťažko povedať, že či hovoríte o chlapovi alebo o žene, ale tak tieto hlasy hovoria same za seba. Alex Warren, to je hneď prvý spevák, ktorý mi okamžite napadol a aj jeho úspešný príbeh. Jednu dobu bol bezdomovcom, ale dokázal sa z toho vyhrabať a dnes je na vrchole nielen rebríčkov hitparád. Potom tu mám v zásobe aj túto silnú ženskú predstaviteľku mena Alex, a síce Alex Hepburn. Toto je najznámejší hit, ktorý milujeme. A keďže som sa dnes rozhodla, že potrebujeme čo najviac Alexov prepašovať do nášho vysielania, tak mám tu ešte v talóne túto jednu mileniálsku legendu. I am just too close to love. Alex Clare je už prežhavený vo fanrádiu. Svojho času chodil s Amy Winehouse, neviem, či viete, a zanechalo to na ňom taký silný dojem, že nakoniec sa aj on vrhol na hudbu a jeden z jeho ikonických kúskov si zahráme dnes vo fanrádiu, takto na počesť Veľkého štvrtka.

0: viete.
1: Fan Rádio. Bring the action. When you hit

0: Joj, tak toto by som mohla počúvať od rána do večera. Dve moje srdcovky v jednej pesničke. Však to čo je? Britney Spears a Will.i.am sa aj dnes stretli vo Fanrádiu. A to pri príležitosti Veľkého štvrtka. A najväčšie hity milénia dodám aj po 11. A to zďaleka nie je všetko.
1: Deň s Nikou vo Fanrádiu. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Posledné slnečné dni.
3: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
4: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
5: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov cez odolné regály po šatňové skrinky.
4: Zvládnete aj projekty na mieru?
5: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
6: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
7: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
8: Finax. Invest and relax.
9: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
10: Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. No a Sentinel, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter, iba v kinách od 15. októbra.
11: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
12: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
11: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
12: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
13: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kánce 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
14: Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok?
14: Počúva každý.
15: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v Slivníku smerom na Kalšu. No a nahlásili ste nám aj jeden radar. Ten je v obci Kuzmice. Namerajú vás tam oboje smerne. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
14: Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok
14: počúva každý.
15: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom

0: okrese.
1: Správy Fanrádia.
2: Minútku po 11. ideme aj na aktuálne správy. Návrh štátneho rozpočtu na ďalší rok počíta s pokračovaním energopomoci. Na kompenzačné opatrenia súvisiace s cenami energií vyčlenuje 250 miliónov eur. Predseda Združenia dodávateľov energií Juraj Marček.
3: Treba otvorene povedať, že každoročné pokračovanie mimoriadnej energopomoci nie je udržateľným riešením. Potrebujeme sa vrátiť k štandardnému fungovaniu trhu a vytvoriť adresný systém ochrany tých zákazníkov, ktorí pomoc skutočne potrebujú.
2: Marček dodal, že energetický trh potrebuje stabilné a jasné pravidlá, aby mohli zákazníci aj dodávatelia vopred plánovať. Mimoriadne opatrenia by preto mali mať jasný dôvod a časové obmedzenie. Nemali by sa stať bežnou súčasťou fungovania energetického trhu. Plná vlaková doprava cez Žilinu by mala byť obnovená budúci týždeň. Železnice Slovenskej republiky stále odstraňujú škody po septembrovom požiari. Situáciou sa včera zaoberal aj krízový štáb. Požiar poškodil stovky metrov káblov a ďalšie časti infraštruktúry. Tie treba vymeniť a následne skontrolovať, či je všetko správne v poriadku. Letisko Košice hlási tento rok rekordný náraz počtu cestujúcich. Informoval o tom hovorca letiska Juraj Todt.
4: V priebehu prvých 9 mesiacov tohto roka prešlo bránami letiska Košice už vyše 885 tisíc cestujúcich. To predstavuje medziročný nárast o 32% a zároveň letisko zaznamenalo 4. mesiac po sebe s viac ako 100 tisíc vybavenými cestujúcimi v priebehu jedného mesiaca.
2: Najviac populárne destinácie sú Bratislava, Praha a Viedeň. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský v službách Montrealu Canadiens nemá za sebou ideálny štart do nového ročníka zámorskej NHL. Z troch zápasov má na konte jeden kanadský bod a jeho tým uspel len v jednom prípade. Slavkovský uviedol, že musí nájsť správny spôsob, ako viesť ich útok a že chce byť lepší.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
2: Vonku je pole jasno, postupne od západu bude pribúdať oblačnosť. Dopoludnia môže byť ojedinele hmlisto a popoludní môže na viacerých miestach, najmä na západe, aj pršať. Denná teplota 18 až 26 stupňov.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: Toto je deň s Nikol. Nikol vo Fanrádiu.
5: Moje najobľúbenejšie dni v týždni sú od istého času štvrtky. Ďalší veľký štvrtok sa nám deje vo Fanrádiu a to znamená najväčšie hity milénia. Úvodnú polhodinku si opäť dáme bez prerušenia, aby ste sa na to mohli patrične nacítiť. A ešte aj šťastnú hodinku si to pýta takto na štvrtok. Tak nech sa páči, Nikol pozdravuje.
0: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: come to think about it, his name was, it was you.
1: Tak trošku upršaná pesnička do tohto upršaného štvrtka. Je dosť možné, že dnes sa ešte rozprší aj na zvyšku Slovenska. Tu v Bratislave sa to už deje, ale zas tešme sa, že prší. Lebo aj keby sme sa netešili, aj tak by pršalo. Eminem a Dido sa vám venovali z veľkého štvrtka tu u nás vo Fanrádiu. Lebo toto, čo práve teraz počúvate, to sú ešte stále tie najväčšie hity milénia. Veľké klenoty sa na vás chystajú aj po 11:30, tak určite zostaňte s Fanrádiom.
2: Po Fanrádiu počúvate Deň s Nikou. Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
4: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
5: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
6: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách, imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
7: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometer za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.

0: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D4 v Bratislave na Lužnom moste smerom do Petržalky je na ceste Labuť, takže tam zvýšte opatrnosť. Policajnú hliadku ste videli medzi Lučencom a Vidinou a mám tu aj radar na viazde do Rimavskej Soboty smerom zo Ždian. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.

rádiu.

Musím sa vám s niečím priznať. Teraz som totálne pookriala pri Fan Rádiu, lebo ja som Swiftie, to viete. Milujeme Víkenda, to viete tiež, ale do top 5 interpretov na Spotify za minulý rok sa mi dostala aj táto partička. Linkin Park v pôvodnom prevedení ešte s hlasom Chestera Benningtona. To je moja ďalšia hudobná pasia. Mojho brata Peťa pozdravujem, že ma k ním doviedol a je to láska. Aby ste si ale nemysleli, že oni sú len takýto ňu-ňu-ňu, tak pustím vám ukážku toho, že chlapci vedia aj poriadne pritvrdiť. A v tejto pesničke Chester dokonca spravil svoj osobný rekord. Dokázal totiž na jeden nádych dať 17 sekúnd tohto. No a kým skončí, tak ja vám aj stihnem vysvetliť, že ako sa toto celé vlastne udialo. Tak chalani boli v štúdiu, nahrávali túto pesničku a Chester nevedel presne, ako dlho to má ťahať. No tak dal, koľko vládal. A toto je výsledok. Celú pesničku potom k tomu dopasovali, no a zafungovalo to naozaj parádne. Inak veľmi ma baví, keď kapely, speváci, speváčky majú viacero polôch a za svoju hudobnú kariéru ich hneď niekoľko predviedla svetu aj ďalšia účastníčka Veľkého štvrtka tu u nás vo Fanrádiu, Anastasia. A práve s ňou v tejto chvíli pokračujeme.

0: písal na náš WhatsApp na 0903 943 003, ako fantasticky dnes hráme, a pridala sa aj Joja.
1: Milujem Veľký štvrtok. No, to tam ale musíte povedať.
0: Tak a máme to. Informovali sme národ o tom, ako na vás vplýva tento Veľký štvrtok. Najväčšie hity milénia dnes vo Fan rádiu, a keďže ešte stále nemáme dosť, tak pokračujeme aj po 12.
2: Toto je deň s Nikol vo Fan rádiu. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Keď vidím na ceste našu Fronteru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej Frontery.
4: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
5: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
6: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
7: Auto na paušál.
6: Auto na paušál? To kde?
7: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
6: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.

0: kokošové karé bez kosti len 2,99 eur za kilogram. Mandarinky len 1,19 eur za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 centov pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli medzi Lučencom a

0: hodinou, no a nahlásili ste nám aj radar na vjazde do Rimavskej Soboty smerom zo Ždian. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
2: Správy Fanrádia.
0: Máme štvrtok, 8. októbra, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Kurikulárna reforma sa po 3 rokoch začína prejavovať aj priamo na vyučovaní. Potvrdilo to monitorovanie štátnej školskej inšpekcie na 22 základných školách. Žiaci boli na väčšine hodín aktívni, učili sa cez rôzne praktické, zážitkové a projektové aktivity a často pracovali v tímoch. Väčšina žiakov dokázala prekonávať problémy a chybu vnímala ako príležitosť naučiť sa niečo nové a zlepšiť sa. Ministerka hospodárstva Denisa Saková rokovala v USA s americkými predstaviteľmi o možnostiach, ako dostať viac amerického LNG do Európy.
3: Vo Washingtone rokujem o konkrétnych opatreniach, ktoré bezpečne pomôžu Slovensku zvládnuť prechodné obdobie. Rovnako intenzívne riešime budúce dodávky plynu. Mojím cieľom je dohodnúť dlhodobý kontrakt na dodávky LNG, ktoré nahradia ruský plyn, ktorého dovoz do Európy bude od jesene 2027 úplne zakázaný.
0: V Bielom dome sa slovenskí zástupcovia stretli s poradcom prezidenta Trumpa. Počet pracovných ponúk pre sestry dlhodobo rastie a aktuálne je rekordný. Od začiatku roka do septembra zverejnili zamestnávateľia na pracovnom portáli Profesia.sk viac ako 2500 ponúk, čo predstavuje historicky najväčší dopyt. Medziročne ide o nárast o 4%. Najviac inzerátov je na západe krajiny. Vyplýva to z analýzy pracovného portálu, ktorý prevádzkuje spoločnosť Alma Career. Reprezentanti Slovenska v džude Ema Fízeľová a Alex Barto prehrali vo svojich úvodných zápasoch na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku. Ich účinkovanie na šampionáte sa tak skončilo.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
0: Vonku je pole jasno, postupne od západu bude pribúdať oblačnosť. Popoludne už môže na viacerých miestach, najmä na západe, aj pršať. A denná teplota 18 až 26 stupňov.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
4: Toto je deň s Nikol vo Fan Rádiu.
5: K obedu vás pozdravujem z Fanrádia a spolu so mnou už o chvíľu aj Jolanda Be Cool, LMFAO a aj presne tá Alicia Keys, na ktorú sa náš junior už od rannej show Fanrádia teší. Polhodinka najväčších hitov milénia bez pauzy nás čaká takto po 12. a začneme s Queen Bee.
4: Deň s Nikol.

0: To aké klenoty dnes na vás vyťahujem? Umrela babka Vicky dala seno. Pamätáte si na tohto legendárneho Zdena? Tak aj na toto som si spomenula dnes vďaka Fan Rádiu. No a už v ďalšej polhodinke pôjdeme veľmi výrazne do súčasnosti, pretože naša Buba zažila uplynulý víkend niečo, čo opisuje takto.
1: Mne sa splnil najväčší životný sen a ja som nikdy v živote ani neverila, že ono sa to môže niekedy vôbec stať.
0: No a poviem vám, že nejako to súvisí s týmto našim veľkým štvrtkom i s najväčšími hitmi milénia. Tak z nej vyťahnem viac už po pol jednej. Deň s Nikol vo Fan
2: Rádiu. Jisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Jisk alebo jisk.sk. Jisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fan Rádiom na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je na D1 v tuneli Prešov smerom na Košice. V pravom pruhu sa zrazili dve vozidlá a treba tam rátať aj so zdržaním. Policajnú hliadku ste videli na vjazde do Rajca smerom z Veľkej Čiernej. No a nahlásili ste nám aj radary na R1 pred Vlčkovcami smerom zo Serede a ďalšie v Košiciach, Šaci smerom do centra. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Veľký štvrtok iba vo Fan Rádiu.

0: veľký štvrtok tu vo Fan Rádiu, to viete podľa toho, že vám hráme naozaj že silný hudobný výber, tie najväčšie hity milénia dnes pre vás vyberáme. A čo by to boli za hity milénia bez Backstreet Boys? A náhoda to zariadila tak, že nielenže dnes ich zahráme, ale ja tu mám v štúdiu Fan Rádia aj očitú svedkyňu ich nedávneho koncertu, konkrétne v nemeckom Düsseldorfe. Buba, tak čo mi k tomu povieš?
1: Nikol, zbal si kabelku, choď domov. Ja tu budem o tom koncerte rozprávať pokojne aj 3 hodiny.
0: Pomoderuješ?
1: Pomoderujem.
0: Bola si prvýkrát na nich?
1: Prvýkrát, keď boli v Bratislave v roku 2009, mne to ušlo. Asi sa sociálne siete vtedy nedostali ku mne, boli chabe, ale môj muž im staval stage.
0: Prosím?
1: Áno.
0: To ťa tam nemohol prepašovať?
1: Ja som s ním vtedy ešte nebola, na to ma zbalil.
0: Jaj! Kruh sa uzavrel.
1: Nech sa páči. A viem, že boli pred pár rokmi niekde v Budapešti, že mali nejaké turné, tiež sa to ku mne nedostalo, bola som kojaca. Mm-hmm. Prišlo to teraz po 30 rokoch od nejakého ich vzniku, neviem čo, takže dobre, dala som to ja na 40-ku, nech sa páči.
0: Wow, ale to je úplne že najkrajší darček podľa mňa v histórii tvojich všetkých možných darčekov, ktoré si mohla vôbec dať.
1: Mne sa splnil najväčší životný sen a ja som nikdy v živote ani neverila, že ono sa to môže niekedy vôbec stať.
0: Toto som si ja hovorila o koncerte Taylor Swift a potom ho zrušili.
1: Ale to nikoho nezaujíma.
0: No, ja len toľko k tomu chcem povedať, že ty si sa mne vždy smiala z mojej pasie ohľadom osobnosti Taylor Swift a ja teraz vidím na tvojom Instagrame videá, že ty chlapcov ideš vyčihávať ešte aj pred hotel, to akože kde sme?
1: Normálne stalkerka, ja som im chodila okolo hotela aj ráno, aj po obede a potom som tam na nich kričala. Vyšli, sa pozdravili, tak keď zaliezli dnu do hotela, ja som bežala zo zadnej strany hotela do garáži, lebo ich odvážali na koncert, ja som im ešte kývala do aut.
0: Aj ti odkývali?
1: Mali tmavé sklá a nestiahli ich dole, ale podľa mňa kývali, keď ma videli.
0: No dobré, vraťme sa teda k tomu koncertu. Keby si to mala nejak, že troma slovami opísať.
1: To bola davová psychóza mileniálov.
0: Wow.
1: Spievalo naraz 60 000 ľudí, všetci boli oblečení v bielom. Všetci sme boli tak naladení na tú istú vlnovú dĺžku. Spievalo celé mesto, spievalo sa v lietadlách, spievalo sa v podnikoch.
0: Ja odpadnem.
1: Spievalo sa všade. Düsseldorf 10 dní žilo Backstreet Boys. To bolo šialené. To ja neviem, odkiaľ mám začať. Vieš, ja som na nich vyrastala. V 9 rokoch som ich ja milovala najviac na svete. V období puberty som ich trošku vytesnila z mojho života, pričom oni stále fungovali. Mm-hmm. Takže na tom koncerte boli aj pesničky, ktoré ja som nepoznala.
0: Čože?
1: Áno, lebo ja som už tie najnovšie albumy ich nenavnímala, ale tie počúvam teraz a dodatočne sa ich nie, že učím, ale ja som ich teraz opäť našla tú krásu, ktorú som vnímala v tých pesničkách ako dieťa.
0: To je hrozne pekné. Uh-huh. Inak, keď hovoríš, že ako ste boli všetci odetí na tom koncerte, tak ty máš aj teraz na sebe tričko Backstreet Boys, takže to si na tom koncerte nemala?
1: Nie, na koncerte som mala normálne pekné biele, uh-huh, ako si želali.
0: Úborček?
1: Úborček. Bol nás iba 60 000 v bielých úborčekoch, ale tak ja som tam išla v tričku Backstreet Boys, ktoré som dostala tu vo Fanku na narodeniny, ďakujem. Tam som si kúpila ďalšie, ja už v inom asi chodiť ani nebudem.
0: Áno, inak som ti chcela povedať, že podľa mňa aj v ňom spávaš a už keď to začne byť cítiť, tak ti povieme, dobre? A inak aj pohár máš, veď?
1: No, na koncerte dávali vrátne poháre. No ja nebudem vracať vratné poháre.
0: Mám to bereme 4. domov.
1: To bude dediť môj syn a môj syn raz na to bude baliť baby.
0: Ja odpadnem, Buba, milujem ťa, milujem túto tvoju ódu na Backstreet Boys a teraz ako veľmi budeš píšťať, keď ti poviem, že si ich zahráme z Fan Rádia?
1: Je, Minenko, poď. Poď, zhadzujem sako a idem. Poď. Everybody.

0: Neo a Soul Sick, tak toto je nielenže hit, ktorý stále všetci milujeme, ale je to aj jeden z najväčších hitov milénia, ktoré sa dnes objavujú v našom vysielaní tu vo Fan Rádiu. No, ideme do mojej finálovej hodinky a musím vám povedať, že síce sme si už hrali Backstreet Boys, aj Britney Spears, aj Lennyho Krevica, ale stále ešte máme z čoho vyberať, veď budete počuť.
1: Počúvate Deň s Nikou. Cenový líder má pre vás nedotknuté meso za nízke ceny.
2: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
1: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí.
3: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
4: Lebo toto je naša realita.
5: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
6: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe. Shake, shake,
7: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
1: počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D1 v tuneli Prešov smerom na Košice. V pravom pruhu sa zrazili dve auta a treba tam zvýšiť opatrnosť. Policajnú hliadku ste videli na vjazde do Rajca smerom z Veľkej Čiernej. No a mám tu aj radar na R1 pred Vlčkovcami smerom zo Serede a ďalší ste videli v Košiciach v Šaci smerom do centra. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
1: počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Správy Fan Rádia.
9: Pokračujeme správami o 13. Návrh štátneho rozpočtu na ďalší rok počíta s pokračovaním energopomoci. Na kompenzačné opatrenia sú

0: Súvisiace s cenami energii vyčleňuje 250 miliónov eur. Predseda Združenia dodávateľov energii Juraj Marček.
1: Treba otvorene povedať, že každoročné pokračovanie mimoriadnej energopomoci nie je udržateľným riešením. Potrebujeme sa vrátiť k štandardnému fungovaniu trhu a vytvoriť adresný systém ochrany tých zákazníkov, ktorí pomoc skutočne potrebujú.
0: Marček uviedol, že energetický trh potrebuje stabilné a jasné pravidlá, aby mohli zákazníci a dodávatelia vopred plánovať. Mimoriadne opatrenia by preto mali mať jasný dôvod a časové obmedzenie. Nemali by sa stať bežnou súčasťou fungovania energetického trhu. Plná vlaková doprava cez Žilinu by mala byť obnovená budúci týždeň. Železnice Slovenskej republiky stále odstraňujú škody po septembrovom požiari. Situáciou sa včera zaoberal aj krízový štáb. Požiar poškodil stovky metrov káblov a ďalšie časti infraštruktúry. Tie treba vymeniť a následne skontrolovať, či je všetko správne. Až 9 z 10 prípadov rakoviny krčka maternice možno predísť pravidelným screeningom. Prezidentka Slovenskej gynekologickej pôrodníckej spoločnosti Katarína Starovecká.
2: Rakovine krčka maternice vieme vo veľkej miere predchádzať. Základom prevencie je pravidelná gynekologická prehliadka, účasť na screeningu a očkovanie proti HPV infekcii. Najväčší prínos má očkovanie u detí ešte pred začiatkom sexuálneho života. Prospech však prináša aj ženám a mužom v dospelom veku.
0: Národné screeningové centrum preto pripomína ženám vo veku 23 až 64 rokov. Nečakajte, kým sa objavia ťažkosti a objednajte sa k svojmu gynekológovi. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský v službách Montrealu Canadiens nemá za sebou ideálny štart do nového ročníka zámorskej NHL. Z troch zápasov má na konte jeden kanadský bod a jeho tým uspel len v jednom prípade. Slavkovský uviedol, že musí nájsť správny spôsob, ako viesť ich útok a že chce byť lepší.
3: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: Vonku je polejasno, postupne od západu bude pribúdať oblačnosť. Popoludne už môže na viacerých miestach, najmä na západe aj pršať a denná teplota 18 až 26 stupňov.
3: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
4: Toto je deň s Nikol vo Fan Rádiu.
5: 13. hodina štartuje a to viete, čo znamená. Ďalšie najväčšie hity milénia. Ešte stále je z čoho vyberať. Ešte som vám ani náhodou nezahrala všetko, čo sa takto na veľký štvrtok do fanrádia zmestí. Tak aby sme toho stihli čo najviac, čo keby si dáme pol hodinku bez prerušenia.
4: Deň s Nikol.

Jessie J sa ešte tiež pridala do partie a poštvrtkovala s nami vo Fanrádiu. Toto je ešte stále Veľký štvrtok, najväčšie hity milénia dávkujem do vašich životov a ani po pol druhej to nebude inak.

0: faktúrami viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
1: Keď vidím na ceste našu Fronteru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej Frontery.
2: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
3: A toto?
4: Áno.
3: A toto?
4: Áno.
3: A tieto?
4: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. No, trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktóriu Šuplatovú. Podporili Nadácia Allianz, Nadácia ESET a Fan Rádio. Hriešnice v divadle Gunagu.
8: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D1 v tuneli Prešov smerom na Košice. V pravom pruhu sa zrazili dve auta a treba tam rátať aj so zdržaním. Mám to ja radar. Na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.

0: Ak by sa náš quizmeister Marek chcel inšpirovať dnešným playlistom, tak by sa napríklad mohol v kvíze hlavou proti Saifovi zamerať na udalosti roka 1973. Či to tak bude, to poďme s fanrádia zistiť práve teraz.
1: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti... Saifovi.
2: Počúvate Fan Rádio, pekný štvrtok želáme všetkým vám, ktorí sú teraz pri svojich rádio príjimačoch. A myslím si, že na východ budeme pozdravovať. William si tam pred malou chvíľou žiadal trošku voľna z práce. William, ahoj.
3: Ahojte všetci.
2: Odkiaľ?
3: Z Popradu.
2: Yes! Je to tam. Pod Tatrami, keď sa pozrieš z okna firmy, vidíš Tatry?
3: Nevidím, ale keď idem vonku, tak uvidím.
2: No a už tam hore je aj nejaký sniežik?
3: Mal by byť, asi.
2: Super, to je krásne. William, ďakujeme tvojmu nadriadenému. Myslím si, že to je bola Ivka však. Kto to bol? Áno, Ivka, ktorá ti dovolila teda zájsť niekde do nejakého kumbáliku, lebo že z rádia volajú. Však?
3: Áno, presne, Ivka vedúca, áno.
2: Takže, pozor, máme tu produkty Post Biofix na podporu imunity od spoločnosti SD Pharma v hodnote 200 eur. Tomáš, tak podľa mňa zhruba na celý rok. Čo ty na to?
3: Super, wow, sa veľmi teším, je to úžasné.
2: Počkaj, ešte si nič nezískal, kamarát. Marek je v štúdiu Fan Rádia, potme hucky sa rehoce, lebo on je quizmajster, aké máme témy.
4: Fyzika.
2: Tak vidíš, William.
4: A druhá téma, mapy.
2: Fyzika a mapy, čo hovoríš na témy, Vilko?
3: Môžu byť.
2: Wow, celkom dobré témy, pozri sa, tento mladý Gen Z. No dobre, takže začneme fyzikou.
4: Tak ideme na to. William, otázka pre teba, máš 5 sekúnd. Ako sa nazýva jav, pri ktorom sa zvuk po odraze vráti späť k poslucháčovi?
2: Táto ozvena, nie? William.
4: Ozvena, presne, Saifa ti dobre radil.
2: No, veď ale 5 sekúnd na odpoveď, William, nič nie je stratené, ideme k mojej otázke, potom do druhého kola, takže, dobre, ozvena mohla byť, idem ja.
4: Ako sa nazýva premena pevnej látky priamo na plyn, bez kvapalnej fázy?
2: To je otázka pre mňa, William, kam sa to... Si ma vyrušil teraz, neviem. Sublimácia.
4: Sublimácia.
2: Dobre, máš šťastie, William, lebo ja tiež som trošku zaváhal, ideme do druhého kola.
4: No a toto bude asi trošku ľahšie. William, ako sa nazýva čiara na mape spájajúca miesta s rovnakou nadmorskou výškou?
2: No, William.
4: Vrstevnica je to.
3: Zabudol som.
2: Nevadí, len musíš do telefónu hovoriť. Nie, tam do gauča. Dobre, no, idem ja teraz.
4: Ako sa nazýva vysvetlenie značiek a symbolov na mape?
2: Jak sa volá? Legenda?
4: Áno.
2: Hej?
4: Áno.
2: Ježiš, William. William, dal by si tú ozvenu a normálne sme mohli do nejakého rozstrelu ísť veselého. Do keľu nič nezískavaš.
3: Tak škoda, ale tak nevadí.
2: Prehral si, no mrzí ma to, určite to mrzí aj SD Pharma, lebo nám tu dodali produkty Post Biofix na podporu imunity v hodnote 200 eur. Budeme to musieť, čo Mark navrhuješ?
4: No, ja len hovorím, že tento týždeň si všetko vyhral.
2: No tak asi...
4: To už takýto týždeň si nemal dávno.
2: Som nemal dávno, takýto týždeň, teraz mám takýto týždeň, to je veľmi príjemné. William, no mrzí nás to, ale do Popradu aj do firmy, kde robíš, ťa pozdravujeme a ďakujeme, že počúvaš Fan Rádio.
3: Ďakujem, áno, mám aj teraz zapnuté v mojej práci.
2: To je ono.
3: Každý deň, takže sa veľmi teším a pozdravujem.
2: Super, si veľmi zlatý, ďakujeme, pozdrav kolektív a držíme palce do Popradu. Ahoj.
3: Ďakujem pekne, ahojte.
1: Skús poraziť Saifu, ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.

Nielen my tu na Ložkovej peci užívame tieto najväčšie hity milénia, ale vy ste v tom s nami. Aj Ľudka mi písala na náš WhatsApp, že to, čo vy dnes hráte za hity, ešte dobre, že šéf je preč, kolegyňa má dovolenku a je nestránkový deň, lebo tu môžem po kancelárii tancovať a nikto na mňa nepozerá ako na šibnutú. Ďakujem vám za zlepšenie dňa. Tak Lucia, ja sa veľmi teším, že ste v tom takto naplno s nami, že sa z toho tešíte, čo môžete počuť dnes vo Fan rádiu. Tak viete čo, tak to by som sa s vami dohodla, tie najväčšie hity milénia potiahneme aj po 14. Andrea sa na vás teší, ja som Nikol a my sa počujeme opäť niekedy na budúce. Dovtedy, fan s vami.

veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže...

0: Auto na paušal.
1: Auto na paušal? To kde?
0: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušalu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
1: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
2: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na Kariéra Expo.

0: Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda a tá je pred Porúbkou smerom z Rajeckých Teplíc. Zrazili sa tam dve auta a treba tam rátať aj so zdržaním. No a staršiu nehodu odstraňujú na D1 v tuneli Prešov smerom na Košice. Tam sa v pravom pruhu zrazili dve autá. Policajnú hliadku hlásite na výjazde do Rajca smerom z Veľkej Čiernej a nahlásili ste nám ešte aj radar na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
2: Správy Panrádia.
3: Pár sekúnd po 14. ideme aj na aktuálne správy. Kurikulárna reforma sa po 3 rokoch začína prejavovať aj priamo na vyučovaní. Potvrdilo to monitorovanie štátnej školskej inšpekcie na 22 základných školách. Žiaci boli na väčšine hodín aktívni, učili sa cez rôzne praktické, zážitkové a projektové aktivity a často pracovali v tímoch. Väčšina žiakov dokázala prekonávať problémy a chybu vnímala ako príležitosť naučiť sa niečo nové a zlepšiť sa. Policajtom budúci rok vzrastú platy v priemere o 350 eur. Platy porastú aj ďalším zamestnancom rezortu vnútra, to hasičom či zamestnancom okresných úradov. Informoval o to minister vnútra Matúšu Taještok.
4: Valorizácia je podpísaná. Teraz to samozrejme bude závisieť od toho, aby prešiel štátny rozpočet, ktorý ráta s touto položkou, ale ešte raz, od budúceho roka každý jeden policajt bude mať na výplatnej páske v priemere o 350 eur viac. Rozložené do rizikového príspevku a do valorizácie.
3: Hasičom a horským záchranárom by sa mali zdvihnúť od júla budúceho roka v priemere o 170 eur. Počet pracovných ponúk pre sestry dlhodobo rastie a aktuálne je rekordný. Od začiatku roka do septembra zverejnili zamestnávatelia na pracovnom portáli Profesia.sk viac ako 2500 ponúk, čo predstavuje historicky najväčší dopyt. Medziročne ide o nárast o 4%. Najviac inzerátov je na západe krajiny. Vyplýva to z analýzy pracovného portálu, ktorý prevádzkuje spoločnosť Alma Career. Reprezentanti Slovenska v džude Ema Fízeľová a Alex Barto prehrali vo svojich úvodných zápasoch na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku. Ich účinkovanie na šampionáte sa tak skončilo. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude prevažne polooblačno. Na strednom a východnom Slovensku bude spočiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinele môžu byť aj slabé zrážky. Zajtra nás čaká aj ochladenie. V Žilinskom kraji na Hore Hroní a na Hornom Spiši väčšinou okolo 13 stupňov, všade inde 15 až 20.

0: Ihrisko.
1: Je to tak, pekný štvrtok, 14.02, 8. október, ihrisko bude, lebo otvoríme už v najbližšej polhodinke, lebo takto vo štvrtok sa to deje, my sa spoločne hráme. Čo to bude dnes, zistíme už o chvíľu, ale okrem

0: Christina Aguilera a je Hurt vo Fan Rádiu. Sláky boli, takže super, všetko je super, táto pesnička je super. Dnes počas Veľkého štvrtka hráme obrovské hity milénia do 17. takto a dúfam, že to budete preciťovať tak, ako to preciťuje Joja.
1: Milujem Veľký štvrtok. No, to tam ale musíte povedať.
0: To sme si Joju nezaplatili, to ona sama chcela povedať. Zdravím aj Maťa.
2: Ahoj, Andrejka, pozdravujem ťa. Z tej duše pozdravujem ťa. Pekný deň.
0: Pekný deň aj tebe. Inak hovorím si, tak nahlas, tak to vo štvrtok, tak v popoludní fanrádia, že mohla by sa zopakovať wellness minútka, lebo tá posledná bola výborná.
3: Môžete vypnúť svoje receptory, lahnúť si na chrbát, a očúvať.
0: Výborné, tak uvidíme, čo sa s tým dá urobiť do 17. v rámci popoludne Fan Rádia. Ideme zohnať nejaký krásny hlas, ktorý by nás vedel upokojiť. Okrem toho teda obrovské hity milénia a už po pesničke otvárame štvrtkové ihrisko, lebo práve vo štvrtok sa spolu chceme hrať.

0: Nelly Furtado a Man Eater vo Fan Rádiu, takto po 14. Ja som spomínala to ihrisko, takže...
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba.
0: Takže sa ideme hrať. Každý štvrtok iná hra a dnes sme si povedali, že by to mohla byť hra Posluchácka pátračka. Budeme teda hádať, čoho máte doma veľa vy, posluchači Fanrádia. Minule sme hádali, čoho má doma veľa posluchač Miro, ktorý nám dal takúto indíciu.
2: Som kúzelník.
0: Miro je kúzelník. Naša Domi mi vtedy hneď v úvode povedala, že je to veľmi, veľmi ťažké, že to absolútne nie je prvý plán, ani taký, že 25. plán. Tak sme vedeli, kam cca nemieriť. Hneď sme teda vynechali také tie nápady ako karty, zajace, klobúky. Sylvia si inak tedy prihlásila, že ona ide hádať a toto bola jej prvá otázka v rámci hry.
3: Je to gumené?
2: Áno.
0: Wow, áno? Je to gumené?
3: Dobre.
0: Aha. Dominika sa tvári nejak zvláštne.
4: Miro, daj indíciu číslo 2.
2: Je to materiál.
0: Je to materiál. Dostali sme druhú indíciu a tak sme sa pýtali ďalej. Ja sa spýtam, či je to mäkké.
2: Chvíľu je to mäkké a potom je to trochu tvrdšie.
0: Je, tak toto už je ale iný film.
2: Nie, stále sme vo svete kúzelníkov.
0: Ďalej sme sa dozvedeli, že sa to drží v rukách, ale stále to malo nejaký zvláštny smer toto celé. A drží sa to len v rukách, alebo môžeš to dať aj napríklad do úst? Ježiš, ja sa...
2: Áno, môže sa to dávať do úst.
0: Môže sa to dávať do úst? Nie sú to balóny? No a tento typ bol veľmi, veľmi blízko. Mala som na mysli také tie... podlhovasté balóny, z ktorých sa tvarujú zvieratka, lenže Miro nám pripomenul, že to má byť materiál a tak sme so Sylviou boli aj naďalej veľmi také stratené a neprišli sme na to, čo má Miro doma a čoho má doma veľa. A takže čo to bolo?
2: Mám doma veľa latexu.
3: Ale som myslela aj latex, len som nevedela, že to bola latex.
0: Takže Miro má doma veľa latexu. Neviem síce, že prečo, ale je to tak. Miro teda vyhral a dnes by sme si chceli túto posluchačku patračku zopakovať. To znamená, že hľadáme niekoho z vás, kto má doma niečoho veľa. Môže to byť čokoľvek, čokoľvek, čokoľvek. A potom budeme spoločne hádať, že čo to je, čoho máte doma veľa. Takže poďte na to, ak máte niečoho doma veľa, stačí sa ozvať sem. Naša Domi to celé preberie s vami.
1: Fan ihrisko. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. To sme si hrali počas Veľkého štvrtka vo Fan Rádiu po 14. Dnes do 17. obrovské hity milénia. Okrem toho hráme aj hru v rámci ihriska Posluchácku pátračku. Budeme hádať, čoho má niekto z vás doma veľa. Čo je zaujímavé, už sa prihlásil niekto, kto chce hrať túto hru spolu so mnou. Zatiaľ nemáme nikoho z vás, kto má doma niečoho veľa, takže zatiaľ nemáme čo hádať. Ale mám už niekoho, s kým budem hádať, čo je zaujímavá situácia. Takže ak máte niečoho doma veľa, stačí sa ozvať do Fan Rádia. Už teraz 0903 943 003, môže to byť čokoľvek. Do 17. sa teda budeme hrať, ale po polhodinke aj slovenské cesty. Vládko vie viac.
1: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
2: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
3: Prichádzajú štýlové dni vďaka Lidl Plus. Tento štvrtok a piatok vyklikávaj esmarakúsky s 20% zľavou navyše. Nakúp pohodlne s Lidl e-shopom. Online. Vždy viac.
4: Opäť začína strašiť. A tento rok aj poriadne pestrofarebne. Od 23. októbra do 1. novembra sa Family Park počas Fiesta de los Muertos premení na pestrofarebné halloweenské divadlo. Happy Magic Fun v najstrašidelnejšom zábavnom parku Rakúska.
5: Family Park AT.
4: Nalaď sa na najstrašidelnejšiu fiestu roka počas halloweenskej rozcvičky od 16. do 18. októbra.
5: Family Park AT.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fan Rádiom na slovenské cesty. Začíname upozorneniami. Na R1 za 24. kilometrom pred Vlčkovcami smerom na Nitru blokuje pruh odstavený autobus, takže tam zvyšte opatrnosť. A ďalej upozornenie hlásite aj v Kolinovci a okolí, treba tam rátať pre zásah hasičov s viacerými obmedzeniami. Nehodu odstraňujú pred Porúbkou smerom z Rajských Teplíc, zrazili sa tam dve autá a tiež si tam počkáte. Policajnú hliadku ste videli na viazde do Drienovca smerom z Turne nad Bodvou, no a mám tu aj radary na D1 za Hričkovským Podhradím smerom do Bytče a ďalšie v Trstenej, tam vás namerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 802. Jazdite bezpečne.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: 16. v rámci štvrtku, ktorý je veľký, podľa mňa veľký štvrtok, hráme obrovské hity milénia a pomedzi to sa napríklad aj hráme. V rámci štvrtkového ihriska si dnes pohráme hru Poslucháčka pátračka. Budeme hádať, čoho máte doma veľa a Julka sa ozvala. Julka, ako sa máš?
1: Výborne.
0: Lebo máš voľno a nemusíš byť v práci?
1: Presne tak, lebo mám odrobené.
0: Paráda, tak užíš si voľno a sme radi, že si využila svoje voľno veľmi efektívne a si tu spolu s nami vo Fan Rádiu, lebo si započula, že hľadáme niekoho, kto má doma niečoho veľa. Nehovor to.
1: Áno.
0: Ale sedí to, máš niečoho doma veľa?
1: Mám niečoho doma veľa, áno.
0: Veľa?
1: Myslím, že štandardná domácnosť toho doma toľko nemá, áno.
0: Dobre, a asi by sme potrebovali nejakú indíciu. Neviem, že či máš.
1: Mojou indíciou je, že ak ku nám príde naozaj dosť veľa ľudí a máme takú väčšiu rodinnú oslavu, tak počas oslavy sa veľa nenarobím, nenabehám.
0: Máš nejaký personál v pivnici? Čo štandardná rodina nemá. Alebo nejakých malých robotíkov, ktorí to urobia za teba. Dobre, to je dobrá indícia, lebo už mi mozog pracuje konečne. Po celom dni aj bolo na čase. Dobre, ja sa nad tým skúsim zamyslieť. Idem zohnať teda spoluhráča a môžeme ti zavolať a teda hádať, že čo by to mohlo byť?
1: Jasne.
0: Dobre, tak sa budem tešiť. Julka, zatiaľ si užívaj voľno a pozdrav tých robotíkov, alebo tú služobníctvo, ktoré máš doma.
1: Dobre,
0: zatiaľ. Čau. Čo to môže byť? Tak ak by ste chceli hádať spolu so mnou, tak 0903 943 003, ozvite sa do Fanrádia.

0: Veľkého štvrtka a môžeme si tento štvrtok ešte vylepšiť, ono sa to dá, napríklad rýchlou fitness rozdávačkou. Mám tu totiž to, popoludní Fan Rádia voucher. Ten voucher má hodnotu 70 eur a viete ho využiť na nákup doplnkov výživy. Cenu venuje Jim Beam, hlavný partner podujatia 365 Grand Prix. Voucher dnes pôjde niekomu zorientovanému, lebo my dnes chceme zistiť, alebo budeme zisťovať, kto sa vyzná vo fitness svete. Chceme od vás vedieť, akú časť tela dnes bude cvičiť náš Andrej. A poslal nám to aj do hlasovky, že na čo sa chystá?
1: Dnes som sa rozhodol dať si komplexný tréning dorzálneho svalového komplexu. Uh-huh. Začal som s hipmi, potom príťahy na kladke, veslovanie a na záver hyperextenzie. Celý čas som sa sústredil na retrakciu lopatiek a depresiu ramien. Na záver som ešte pridal pár opakovaní do zlyhania. Takže let's go, čo som dnes cvičil?
0: Aha, tak vieme len to, aké si dal cviky náš Andrej. Od vás chceme vedieť, akú časť tela cvičil. Či sú to nohy, či je to brucho, či sú to ruky. Dnes do 17. zistíme, kto z vás je úplne doma v tomto fitness svete a kto si dnes odnesie 70 eurový voucher od Jim Beam. Ak v tom máte jasno, na čo sa dnes chystá náš fitness Andrej, tak pokojne dajte vedieť. Dám to ešte raz, v prípade, že si to niekto nestihol zapísať, zaznamenať?
1: Dnes som sa rozhodol dať si komplexný tréning dorzálneho svalového komplexu. Uh-huh. Začal som s hipmi, potom príťahy na kladke, veslovanie a na záver hyperextenzie. Celý čas som sa sústredil na retrakciu lopatiek a depresiu ramien. Na záver som ešte pridal pár opakovaní do zlyhania. Takže let's go, čo som dnes cvičil?
0: Depresia ramien, čo by to mohlo byť? Nohy, brucho, ruky?
2: Vedia?
0: Veď pozerám, že nejak chodia správy. Na čo som to púšťala dvakrát? Dobre, tak ak viete, že čo si ide precvičiť náš fitness Andrej, mám tu voucher. Do 17. ho niekomu posuniem.
3: Napíš do Fanrádia. @fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: aj tak je dobre. Aj teraz v závere hodinky pesnička In My Place pred 15. V rámci Veľkého štvrtka sme si zahrali aj túto pesničku a bol to dobrý nápad. Ale teraz poďme na správy, počasie, aj slovenské cesty, všetko je pripravené. Vládko, spolu s vami už o chvíľu.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Čakajú nás posledné slnečné dni.
3: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať.

0: Smart/súťaž.
1: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland. Biedronke teraz kúpite bravčové karé bez kosti len 2,99 eur za kilogram. Mandarinky len 1,19 eur za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 centov pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je pred Porúbkou smerom z Rajeckých Teplíc. Zrazli sa tam dve autá, treba tam rátať aj so zdržaním. Policajnú hliadku ste videli na výjazde do Drienovca smerom z Turne nad Bodvou. No a mám tvoje radary na D1 za Hričovským Podhradím smerom do Vidče a ďalšie v Trstenej, tam vás znamerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Panrádia.
3: Je na sekundu presne 15 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Na juhozápadnom Slovensku hrozí počas noci na piatok silný nárazový vietor. Pre regióny Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja vydal SHM v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. Platí od 23. do 4. hodiny. Dva nové vrtuľníky ministerstva vnútra budú kompletne financované z grantov Európskej únie. Zo štátneho rozpočtu na ne podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka nepôjde ani cent.
4: Nám sa podarilo vybaviť financovanie z grantov Európskej únie presne určené na tieto potreby, čiže sme jedna z mála európskych krajín, ktorej sa podarilo získať financovanie vrtuľníkov dvoch. Môžem potvrdiť, že budú to firma Airbus.
3: Na obstaranie dvoch vrtuľníkov má rezort vnútra k dispozícii granty z európskeho programu v celkovej výške viac ako 81 miliónov eur. V minulom roku bolo na Slovensku zaznamenaných takmer 2500 prípadov pohlavne prenosných chorôb, najmä u mladých ľudí vo veku 15 až 34 rokov. Počet prípadov zároveň rastie. V roku 2019 ich bolo 800 menej. Najčastejšie ide o syfilis, chlamídie, kvapalku a trichomonózu. Údaje zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií. Požiar zasiahol približne 1,7 hektára lesa v okrese Spišská Nová Ves na vrchu Dubie pri Krompakoch. Ide o korunový požiar, ktorý sa šíri smerom k okolitým obciam. Na mieste zasahujú príslušníci hasičského a záchranného zboru a členovia dobrovoľných hasičských zborov.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
3: Zajtra bude prevažne polooblačno, na strednom a východnom Slovensku bude spočiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinelé slabé zrážky. Čaká nás ochladenie v Žilinskom kraji, na Hore Hroní a na Hornom Spiši väčšinou okolo 13 stupňov, všade inde 15 až 20.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
5: Ahoj, Andrejka.
6: Ahoj, pekný štvrtok všetkým vám, 15.02. 8. október, v tejto polhodinke sa vrátime k ihrisku, budeme sa teda hrať, budeme zisťovať, čoho má Julka doma veľa. Okrem toho si v tejto hodinke oddychneme, lebo pred nami je ďalšia wellness minútka s ďalším krásnym hlasom, pri ktorom sa tak upokojíme kolektívne. Ja som Andrea, Dominika a Vladko, pozdrav.

0: Breaking the Habit. Linkin Park vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu v rámci štvrtka aj štvrtkové ihrisko. Hráme sa a budeme teda dnes hádať, čoho má Julka doma veľa. Dostali sme aj indíciu.
1: Ak nám príde naozaj dosť veľa ľudí a máme takú väčšiu rodinnú oslavu, tak počas oslavy sa veľa nenarobím, nenabehám.
0: No ja som hľadala nejakého spoluhráča, ktorý by hádal spolu so mnou. Robino sa ozval, ako sa máš? A je to teda obojstranné, len aby sa to povedal hneď takto v úvode, ale poďme k veci, lebo ty si počul Julku, ktorá má niečo ho doma veľa, počul si aj indíciu a máš pocit, že si na správnej ceste, na správnej stope?
2: Aby som už nejaké typy.
0: A necháš si to pre seba, alebo to chceš prejednať spolu so mnou ešte predtým, ako pôjdeme hrať?
2: Nechám si pre seba.
0: Wow. Počkaj, ja ti poviem, lebo ja to s tebou chcem prediskutovať, že ja si myslím, že by to mohol byť príbor, alebo tie jednorazové tanieriky a poháre. Vieš, že asi mali veľa doma osláv, alebo neviem, ostalo im to tam. A keď by prišla aj veľká návšteva, tak nemusí veľa umývať riad, lebo má jednorazové tanieriky. A veľa príboru.
2: To mňa tiež napadlo.
0: Aj zrazu.
2: Na trhu. Dobre, teda zdieľam s tebou aj ja. Tvoj nápad, keďže ty si mi povedala, ja si myslím, že sú to stoličky.
0: Stoličky?
2: Že má proste toľko veľa stoličiek v izbe, že nemusí behať a nosiť izieb stoličky hosťom.
0: Aha, dobre. Tak ako skromne si myslím, že môj nápad je lepší. Ale uvidíme, možno sa mýlim. Tak o chvíľu ti volám a ideme na to?
2: No, jasne.
0: Dobre, tak zatiaľ vymyslí niečo lepšie. Nie, robím sa. Popremýšľaj ešte, ja tiež popremýšľam, lebo neviem, že či moje nápady nie sú deravé. Ale Robino, zatiaľ ahoj a o chvíľu ideme na to.
2: OK.
0: Robino premýšľa, ja premýšľam tiež a už po pesničke ideme na to. Budeme hádať, čoho má Julka doma veľa vo Fan Rádiu.

0: Kelly, Ray Jepsen a pesnička Call Me Maybe. Vo videoklipe hrá Tom Hanks a on súhlasil, že tam bude, pritom ani nevedel, kto je tá speváčka a o čom je tá pesnička. Asi bol v tej chvíli tzv. Yes Man a povedal áno, idem do toho. A dobre urobil, lebo tá pesnička je obrovský hit, hit milénia, ktorý si hráme počas Veľkého štvrtka vo Fan Rádiu. Tesne pred tým, ako zistíme, kto to celé vyhrá.
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba. Fan ihrisko.
0: Čaká nás hra Posluchácka pátračka. Budeme hádať, čoho má Julka doma veľa a dostali sme aj indíciu.
2: Ak nám príde naozaj dosť veľa ľudí a máme takú väčšiu rodinnú oslavu, tak počas oslavy sa veľa nenarobím, nenabehám.
0: Poľko teda indícia a spolu s Robinom budeme hádať, čoho má Julka doma veľa. Julka, Robino, pozdravte sa.
3: Ahoj, Julka.
2: Ahoj, Robino.
0: No a teda budeme Robino hádať, čoho má Julka doma veľa. Dostali sme aj indíciu. A postup je následovný. Ja aj ty máme k dispozícii tri otázky, aby sme sa k tomu dostali bližšie k tej správnej odpovedi a po troch otázkach musíme definitívne povedať, že čo si myslíme, že to je. Je to jasné?
3: Áno.
0: Dobre, tak kto sa bude pýtať ako prvý? Robino, ako to vidíš?
3: Dámy majú prednosť.
0: Super, teším sa. Dobre, tak idem sa teda pýtať Julka, teba, že čo by to mohlo byť. A ja si myslím, že moja prvá otázka by mala byť a mala by súvisieť s kuchyňou. Čiže to, čo máš doma veľa, súvisí s niečím, čo je spojené s kuchyňou ako takou?
2: Áno.
0: No, dobre.
3: Je to niečo, čo využívajú priamo tvoji hostia. Teraz myslím, že niečo, to niečo, čo použiješ ty, keď ich chceš napríklad odslúžiť, dajme tomu, ale niečo, čo priamo oni využijú počas oslavy alebo...
2: Áno.
0: A to niečo, čoho máš doma veľa, sa to drží v rukách, lebo s tým môžem jesť polievku, krájať napríklad meso. Myslím teraz príbor. Je to niečo ako príbor?
2: Áno.
0: Je to príbor?
2: Áno.
0: Takže som to uhadla. Je to príbor?
2: Áno.
0: Čože?
2: Áno.
0: To sa tak dlho nestalo.
2: Momentálne 28 súprav príboru pre 28 ľudí.
0: A to si... To sa ako stalo, že to máš u seba doma?
2: Dali sme dokopy dve domácnosti a jedno z toho bola chata pre veľa ľudí, čiže áno, momentálne mám doma naozaj zásobu pre veľkú oslavu.
0: Páne Bože, a to máš v jednej zásuvke iba lyžičky, v druhej zásuvke máš iba vidličky.
2: To by bolo ideálne, áno. Ja to idem darovať, ale momentálne teda je toho naozaj kvantum.
0: No tak...
2: Aj taniero, aj všetkého, ale príbory, keď som ich spočítala, áno. Tak akože to bolo, že wow.
0: Je to super a ja som teraz v šoku z toho, že som to uhadla, lebo to sa naozaj veľmi, veľmi, veľmi dlho nestalo, aby sa mi to podarilo, tak sa z toho teším, ale...
2: Jej!
0: Ale zároveň mi je to ľúto, lebo Robino, ty si nevyhral a Julka, ty tiež nie. To nie je čudné?
2: Je to v pohode.
0: Je to...
2: Zahrali sme sa.
0: Ale trvalo to akože sekundu a pol pocitovo. Tak ma to mrzí. Na budúce sa budem snažiť menej, alebo ja neviem. Asi si dala dobrú indiciu.
2: Asi dobré po dlhej dobe, keď si vyhrala, áno, tak gratulujem.
0: Ak ste mi k tomu mali poslúžiť práve vy, tak sa veľmi teším, ale ďalšia pesnička bude pre vás a budem sa tešiť, ak sa ozvete ešte niekedy na budúce. Mohli by sme si to vymeniť, že Robino, ty nájdeš niečoho, čo máš doma veľa a my to budeme s Julkou hádať.
3: Môžem pohľadať niečo.
0: Alebo choď niečo rýchlo nakúpiť. Pre potreby tejto hry. Dobre?
3: Dobre.
0: Dobre, tak vám ďakujem veľmi pekne. Užite si štvrtok a niekedy na budúce sa budem tešiť.
2: Krásny deň prajem.
0: Čaute.
3: Dobre,

0: dopravný servis.
1: S Fan Rádiom ideme na slovenské cesty mimoriadne. Nahlásili ste nám upozornenie. Na D1 nad Považskou Bystricou pred čerpacou stanicou Shell smerom na Bratislavu sa po ceste pohybuje chodec. Pre istotu ešte raz opakujem. Na D1 nad Považskou Bystricou pred čerpacou stanicou Shell smerom na Bratislavu sa po ceste pohybuje chodec, takže tam buďte mimoriadne opatrní.
0: Informácie z našich ciest volajte bezplatne na 0800 800 200. Fan Rádio.

0: tejto pesničky som zistila, že Vládko vie spievať vysoko ako tento pán v tejto pesničke. Ďakujeme ti za zážitok. Už nikdy viac. Dobre, máme za sebou ihrisko, hádali sme, čoho má Julka doma veľa a aj sa to podarilo. Je to niečo ako príbor?
1: Áno.
0: Je to príbor?
1: Áno.
0: Takže som to uhadla. Je to príbor?
1: Áno.
0: Čože?
1: Áno.
0: Áno, áno, áno. A Robino sa ozval, lebo s ním sme hádali, že čo by to mohlo byť.
2: Ahoj, Andrejka, ešte jeden dodatok hádacej súťaži, keďže som počas nej na to nejakode našiel priestor. Chcel by som ti pogratulovať k výhre, takže gratulujem, dala si to na prvú ako Mišo Hudák v Inkognite.
0: Joj, Robino, ďakujem ti veľmi pekne, ale bola to tímová práca, takže bez teba by to nešlo. Pekný štvrtok ti prajem. Ďalšia pesnička bude pre teba, prečo nie, Nelly sa chystá, ale pomedzi to aj slovenské cesty, dopravný servis a v ďalšej polhodinke nás čaká wellness minútka, tak ostaňte s nami.
3: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
4: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás

0: www.presbeton.sk.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
4: Keď vidím na ceste našu Fronteru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej Frontery.
5: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
6: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
7: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour.cz.

0: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 nad Považskou Bystricou pred čerpacou stanicou Shell smerom na Bratislavu sa po ceste pohybuje chodec, takže tam buďte mimoriadne opatrní. Nová nehoda nám pribudla v Humenom na križovatke Mierova a Tolstého. Zrazili sa tam 3 auta a treba tam rátať aj so zdržaním. Policajnú hliadku ste videli na D1 pri odpočívadle Hrádok smerom na Lúky a mám tu aj radary. Na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a ďalšie v Banskej Bystrici Jakub smerom na Donovaly. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor. Hey,

0: počas Veľkého štvrtka, kedy hráme obrovské hity milénia a počas štvrtka, kedy si ideme spoločne oddychnúť. Čaká nás wellness minútka opäť s krásnym hlasom a teda ja tu medzi nami vítam moderátora a speváka kapely Hex. Šarkan, ahoj, ako sa máš?
1: Čím ďalej, tým rovnako. Dobre.
0: Tak keď je to dobre, tak je to super.
1: Hej, som veľmi zadýchaný, lebo toto bolo tak narýchlo.
0: Lebo si sa tešil, tak si utíkal do fanrádia.
1: Ja sa sem vždy teším.
0: To sa veľmi tešíme a my sme ti teda povedali, že by sme ťa chceli využiť na wellness minútku.
1: No,
0: ide o to, že my hľadáme po Slovensku veľmi pekné hlasy.
1: Ja, že toto je konkurs, hej?
0: Prešiel si konkurzom.
1: Počkaj, že by som prerazil? Tak je, prešiel. Ty čo keď mi polke povie, že ďakujem vám.
0: My sa vám ozveme. To no. Sa môže stať, ešte sa to nestalo. Poďme na wellness minútku. Chceme si spolu s tebou oddychnúť, mám pocit, že v tom zhone pracovnom by sa zišla nejaká minútka, kedy si oddychneme, vyrelaxujeme a ty nám v tom pomôžeš. Ako sa vidíš ako taký guru, wellness guru?
1: Vieš, čo ja som raz načítoval také meditácie.
0: Vážne?
1: Mm-hmm.
0: To si si teraz
1: nevyslal. Neviem si ani predstaviť, že ako sa im pri tom meditovalo, lebo ja som im to nahral a nahral som im to, ale že extrémne pomaly. A oni mi zavolali, že je super, len keby to nebolo také rýchle. Ja, že,
0: čo?
1: No sme zvyknutí z rádia rozprávať rýchlo. A ja
0: keď je nejaké ticho, tak máš tendenciu to vyplniť. A ty si,
1: Máte minútku na wellness, tak poďme na to.
0: Máme na dymidík. Môžeš to urobiť ako telocvíkar, máš to povolené, ale mala by ti v tom pomôcť aj wellness hudba, ktorú mám. Takže ja ti to celé spustím a môžeš spustiť aj ty. Ako to urobíš, je na tebe. Môžeme ísť na to?
1: Poďme.
0: Tak si dáme teda pesničku a po pesničke wellness minútka spolu so Šarkanom. Ale ešte predtým jedna Macy Gray a pesnička I Try. Games changes and fears. When

0: rádiu počas Veľkého štvrtka, kedy si dáme obrovské hity milénia a dáme si na chvíľu prestávku, lebo ideme si oddychnúť spoločne. Slúži na to Wellness minútka a dnes nás ňou prevedie moderátor a spevák kapely Hex Šarkan. Ideme na to.
1: Wellness minútka.
2: Dnes ste už toho stihli viac než dosť. Práve teraz je čas na chvíľu vypnúť. Len na minútku sa prestaňte ponáhľať. A prestaňte sa snažiť všetko vyriešiť teraz. Zatvorte si oči a predstavte si, že vchádzate do lesa. Problémy sa postupne utišujú. Vaša myseľ sa upokojuje a stres sa pomaličky vyparuje. Počujete len, že... Počúva, ty keď sa mi budeš do toho smiať, tak to nedáme.
0: Veď som v lese a...
2: Ja viem, ale
0: poštipnul ma strom, prepáč.
2: Poďme naspäť, hej.
0: Prepáč.
2: Počujete len šum listov. Nadýchnite sa. Pomalý nádych a dlhý výdych. Zotrvajte tu na chvíľu. Načerpajte si pokoj, koľko len potrebujete. Ešte jeden nádych a s výdychom sa pomaly vráte do svojho dňa. Keby si to nepokázila tým rehotom.
0: Počuj, no prepáč mi, ale bolo zvláštne ťa zrazu vidieť v tejto polohe. Počuť v tejto polohe.
2: Hej, tak zvláštne sedím, hej.
0: Ale išlo ti to veľmi, veľmi dobre. Páčilo sa mi, že to bolo také...
2: Ja som si to predstavoval. Ja som si to predstavoval.
0: Ja spolu s tebou.
2: Že som v tom lese a ja som už tam videla, že text bude, že zrazu vidíte dubák a myslíte na Vianoce.
0: Ho, ho, ho.
2: Ho, ho, no.
0: Tak ďakujeme ti veľmi pekne.
2: Je to bolo príjemné? Prečo to tak bolo? To iba minúta musela byť, hej?
0: No, bohužiaľ, ale pracujeme na tom, aby to bola veľmi zhodinka, aby som si na hodinu oddychla vo
2: vysielaní. Ja by som tú hodinku čítal.
0: No, dobre, tak posnažíme sa s tým niečo urobiť, ale zatiaľ ďakujeme, my sa vám určite ozveme.
2: Dobre.
0: Tak ďakujeme ti Andrejka. Veľmi pekne, veľmi si to vážime. Čau.
2: Ahoj.
1: Počúvate Popov Show.

0: počas Veľkého štvrtka, lebo počas neho si hráme obrovské hity milénia. Vy si to užívate a toto nie sú len moje prázdne slova, lebo počas tejto hodinky sa nám ozval aj Milatka.
1: No a Euška, teda hráš fantasticky, som na dovolenke, teším sa, papá, prajem krásne vysielanie, papá. No, neskutočne som šťastná.
0: Wow, ja si predstavujem Milatku, ako v aute tancuje brušné tance na túto pesničku. Ale ozval sa aj Marek.
2: Táto Macy Gray je úžasná. Ježiš. Pozdravujem. Vyšlo som vám toto nahrať, lebo to je jaká pecka. Teším sa.
0: Wow, paráda, paráda. Tešíme sa, že ste s nami, že si to užívate takto počas štvrtka, kedy hráme obrovské hity milénia a pokračujeme v tom do 17. takýto playlist. Ale v popoludni fanrádi aj správy počasie, aj slovenské cesty. O chvíľu viac.
3: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
4: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
0: Wow.
4: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy zo záruky rukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
5: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
6: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
7: Finax. Invest and relax.
8: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
9: Volám sa Natália a som stredoškoláčka. V Beruic som začínala na detských workshopoch. Dnes mám individuálnu angličtinu aj nemčinu. A čo ma tu drží? Nemám pocit, že som v škole. Žiadne dlhé gramatické cvičenia. Rozprávame sa, témy sú aktuálne a cudzí jazyk konečne používam, nielen sa ho učím.
10: V Berlic jazykovej škole sa menej bifľujeme a viac rozprávame. Berlic Bratislava SK.
11: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
12: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
13: Auto na paušál.
12: Auto na paušál? To kde?
13: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
12: Som Zuzana

0: vždy prvý.
1: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Humenom na križovatke Mierova Tolstého. Zrazili sa tam 3 osobné autá, treba tam rátať aj so zdržaním. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smerom zo Stupavy. Počkajte si tam minimálne pol hodinu. Policajnú hliadku ste videli na D1 pri odpočívadle Hrádok smerom na Lúky. No a nahlásili ste nám aj radary na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. A ďalší ste videli v Banskej Bystrici v časti Jakub smerom na Donovaly. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Správy Pan Rádia.
1: Pokračujeme správami o 16. Policajtom budúci rok vzrastú platy v priemere o 350 eur. Platy porastú aj ďalším zamestnancom rezortu vnútra, to hasičom či zamestnancom okresných úradov. Informoval o to minister vnútra Matúš Taještok.
2: Valorizácia je podpísaná. Teraz to samozrejme bude závisieť od toho, aby prešiel štátny rozpočet, ktorý ráta s touto položkou, ale ešte raz, od budúceho roka každý jeden policajt bude mať na výplatnej páske v priemere o 350 eur viac. Rozložené do rizikového príspevku a do valorizácie.
1: Hasičom aj horským záchranárom by sa mali zozdvihnúť od júla budúceho roka v priemere o 170 eur. Tomáša H. uznal súd za vinného z vraždy svojho otca. Okresný súd Trnava, pracovisko Piešťany ho odsúdil na 20 rokov väzenia. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, keďže sa odvolal obžalovaný aj prokurátorka. Výstavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine bola možná vďaka európskym financiám vo výške 256 miliónov eur. Uviedol to vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
3: Európska solidarita sa tak konkrétne dotýka životov ľudí na Slovensku a zlepšovania zdravotnej starostlivosti, ktorá by im mala byť poskytovaná. A teraz je to v rukách Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a ďalších domácich partnerov, aby využili túto šancu a vybavili nemocnicu v Martine tak, aby mohla čoskoro slúžiť verejnosti čo najlepšie.
1: Stano dodal, že plán obnovy a odolnosti dal Slovensku možnosť získať takmer 6,5 miliardy eur na investície a reformy. Z toho bolo 1,2 miliardy eur určených na výstavbu dvoch nových veľkých nemocníc a modernizáciu 19 menších nemocníc po celom Slovensku. Plná vlaková doprava cez Žilinu by mala byť obnovená budúci týždeň. Železnice stále odstraňujú škody po septembrovom požiari. Situáciou sa včera zaoberal aj krízový štáb. Požiar poškodil stovky metrov káblov a ďalšie časti infraštruktúry.
0: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.
1: Zajtra bude prevažne polooblačno, na strednom a východnom Slovensku bude spočiatku veľká oblačnosť a ojedinelé aj slabé zrážky. Čaká nás ochladenie v Žilinskom kraji, na Hore Hroní a na Hornom Spiši väčšinou okolo 13 stupňov, všade inde 15 až 20.
0: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.
4: Cítim sa jak vo štvrtok.
5: A to je dobré, lebo je štvrtok, takže si v obraze, čo sa teším. 16.02, 8. október, Zuzka sa ozvala.
6: Ahoj Andrejka, mám práce na zbláznenie, ale pri tom, čo púšťaš, sa nedá sústrediť. Nenormálny playlist, díky, Zuzas BB.
5: Andra z B a ti odkazuje, že pozri, čo sa bude hrať.

Robbie Williams, Kylie Minogue a pesnička Kids vo Fun Rádiu, sľubovaná, dorazila, lebo dnes je Veľký štvrtok a hráme obrovské hity milénia. Tešíme sa,

0: Veľkým filmovým premiéram tento rok ešte nie je koniec a všetci fanúšikovia Marveloviek presne vedia, kam tým mierim. Už 18. decembra vyjde nová Marvelovka. Avengers Doomsday je ten film, ktorý tento rok ešte urobí vo filmovom svete veľké veci a tak trochu ich robí už teraz, lebo hoci je do premiéry ešte stále veľa času, film si už začal zarábať a to dosť raketovo. Predpredaj vstupeniek už bol spustený a za 24 hodín si len na lístkoch v predpredaji tento film zarobil 1 milión dolárov. Film si tak pripísal najúspešnejší prvý deň predpredaja za posledných 5 rokov. V Amerike v jednom centre pre záchranu divokej zvery majú niečo extrémne raritné. V posledných dňoch sa tam začali starať o mláďa korytnačky, ktoré má dve hlavy.
1: Čože?
0: Táto mini korytnačka vážila niečo vyše 5 gramov, tento prípad ale nie je úplne ojedinelý. V tomto americkom centre riešili už za posledných 5 rokov dva takéto prípady. Svetový rekord v nízkom plenku bol prepísaný. Môže zaň 61-ročná Donna Joan Wild a takto zneli posledné sekundy jej pokusu o prekonanie tohto rekordu. Dala to. A teraz ten čas Donna vydržala v plenku, prosím pekne, v plenku vydržala 5 hodín. 5 hodín, to je extrémne.

0: Cry Me River. Tak to bol štvrtok počas Veľkého štvrtka, kedy hráme obrovské hity milénia. Zuzka.
1: Vážený rádio na plné pecky, ďakujeme.
0: Nemáte za čo, Monika.
2: Ahoj, pánko, Justina mi pustí. Milujem túto starú jeho dobrú pesničku. Ďakujem.
0: Nemáte za čo, my sa tiež tešíme, že to takto je s našim playlistom práve takto vo štvrtok. Zuzka píše... Veď mne sa treba venovať práci, zadávať platby v bankingu, kurník. No a? Veď to počká. My si teda hráme obrovské hity milénia aj v ďalšej polhodinke. A ešte tu máme nejaké resty, lebo tu máme nejaký voucher, ktorý potrebujeme odovzdať niekomu z vás. V ďalšej polhodinke viac, ale dáme si aj dopravný servis, to už o chvíľu.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter. Iba v kinách od 15. októbra.
6: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky 0 eur onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometer za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
9: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. Trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktoriu Šuplatovú. Podporili Nadácia Allianz, Nadácia ESET a Fanrádio. Hriešnice v divadle Gunagu.

0: ty.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom, čo je nové na slovenských cestách. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smerom zo Stupavy. Treba tam rátať so zdržaním. Policajnú hliadku ste videli na výjazde zo Sečoviec smerom do Hriadok. No a mám tu aj radary v Nitre na Cabajskej smerom von z mesta a ďalšie na D1 za Liptovským Hrádkom smerom do Liptovského Mikuláša. Ďalšie informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Najväčšie hity milénia.
3: Veľký štvrtok. Iba vo Fanrádiu.

0: pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Fanrádiu počas Veľkého štvrtka, ale vo Fanrádiu máme ešte jeden voucher. Lebo takto v popoludní sme sa rozhodli, že ho niekomu posunieme. My sme sa pýtali, že či viete, čo si náš Andrej dnes dal vo fitku, že akú svalovú partiu cvičil. Andrej nám nahral hlasovku.
1: Dnes som sa rozhodol dať si komplexný tréning dorzálneho svalového komplexu. Začal som s hybmi, potom príťahy na kladke, veslovanie a na záver hyperextenzie. Celý čas som sa sústredil na retrakciu lopatiek a depresiu ramien. Na záver som ešte pridal pár opakovaní do zlyhania. Takže let's go, čo som dnes cvičil.
0: Wow, no a za správnu odpoveď tu máme na výmenu voucher v hodnote 70 eur na nákup doplnkov výživy. Cenu venuje Jim Beam, ktorý je hlavným partnerom podujatia 365 Grand Prix. A napríklad sa ozvala aj Janka. Môžeme ťa vyrušiť?
2: Áno, kľudne.
0: Čo robíš popri tom, ako ťa ruším?
2: Umývam riad, počúvam rádio a spievam celo, mi to pripomína Let's Dance.
0: A dúfam, že aj ty tancuješ pri tom tanieri, ktorý umývaš.
2: No jasné.
0: No, škoda, že to nevidíme do keľu. Ale nálada ostáva, to je super. Ale popri tom, ešte ťa potrebujem vyrušiť s jednou otázkou, lebo ty vieš, že aké partie cvičí Andrej v tom fitku, do ktorého sa chystá?
2: Áno, áno, chrbát.
0: Uh-huh, si istá?
2: Určite.
0: Uh-huh. Naozaj?
2: Áno.
0: Akože, ako zneisťovač mi to moc nejde. Ale je to tak, je to správna odpoveď. Lebo ty si fitnesska? Či čo si?
2: Nie som, ale venujem sa športu. Som na túto... Vypadlo mi slovo.
0: Pomôž mi, ja ti.
2: Nie, instruktorka jumpingu som. Aha. Chodím behať, chodím na kruhové tréningy, čiže nie, mi to tu vie.
0: Wow, tak ty to máš v maličku, tak bolo úplne jasné, že to budeš vedieť. Správna odpoveď. A ty si napísala správu, že je to chrbát. Ďakujem za voucher. Tak Janka, nemáš za čo voucher v hodnote 70 eur na nákup doplnkov výživy, ktorý venuje Jim Beam, tak je to tvoje.
2: Ďakujem.
0: Nemáš vôbec za čo, tak dobrý štvrtok, nie?
2: Výborný.
0: No, tak sa teším, pozdravujem ťa do akého mesta, miesta na Slovensku?
2: Do Trebišova.
0: Do Trebišova, dobre, tam mám rodinu, tak ich pozdravujem.
2: No,
0: odovzdaj, prosím ťa, pekný štvrtok ti ešte prajem a choď teda umývať, čo si začala umývať.
2: Áno, dobre. Ďakujem pekne.
0: Čau.
2: Ahoj.

0: počas Veľkého štvrtka, kedy si hráme obrovské hity milénia a vy si to užívate spolu s nami.
1: Čaute, pankáči. Dnes hráte od rána po p***čky.
0: Tešíme sa z toho. Aj Milatka sa ozvala.
2: Hej, ka sa nedespokojí. What do you want for me? What do you want for me?
0: Postupuješ.
2: To je hrozné. Dneska tak dobre hráš. Také vypalováky. Tak vraciam sa od vnúka zase autom. No a že mňam, úžasné vysielanie, milujem ťa. Papa, kraješ, bože, prajem ešte krásne vysielanie, že budem, lebo idem zjapať, vieš?
0: Milatka, ďakujem ti veľmi pekne za vyznanie lásky a ja ťa milujem. A ďakujeme veľmi pekne, že ste tu boli spolu s nami v rámci popoludňa Fanrádia. Veľký štvrtok sa vráti o týždeň vo štvrtok, ale teraz po 17. najväčšie hity spolu s Macou, takže nikam nechoďte, buďte s nami a my sa počujeme aj v piatok od 14. do 17. Ja som Andrea, Dominika, vraj zdraví tiež.
3: Ahoj, zdravím.
0: A Vládko už o chvíľu spraví počasie aj slovenské cesty. Tak pekný štvrtok, ahojte, čaute a toto je ešte Mika pre vás.

0: kvalitnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
1: A toto?
2: Áno.
1: A toto?
2: Áno.
1: A tieto?
2: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
4: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
5: Maliny Bonvia balenie len za euro 89 a maslo Rajo kus za euro 59 s kuponom Bila Bonus aplikácií. Bila.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Jipi!
8: Ja!
6: Ja!
9: Jipi, jipi!
8: Jej!
6: Hornbach. S nami to zvládnete.
10: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom, čo je nové na slovenských cestách. Nahlásili ste nám upozornenie. V tuneli Sitina smerom na Stupavu je v pravom pruhu odstavené auto, takže tam zvýšte opatrnosť. Cestári naďalej pracujú na D2 pred Lozornom smerom zo Stupavy. Počkajte si tam. Policajnú hliadku ste videli na výjazde zo Sečoviec smerom do Hriadok. No a mám tu aj radary. V Nitre na Cabajskej smerom von z mesta a ďalšie na D1 za Liptovským Hrádkom smerom do Liptovského Mikuláša. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Správy Fanrádia.
12: Pokračujeme správami o 17. Na juhozápadnom Slovensku hrozí počas noci na piatok silný nárazový vietor. Pre regióny Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja vydal SHMU v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. Platí od 23. hodiny do 4. hodiny. Dva nové vrtuľníky ministerstva vnútra budú kompletne financované z grantov Európskej únie. Zo štátneho rozpočtu na ne podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka nepôjde ani cent.
13: Nám sa podarilo vybaviť financovanie z grantov Európskej únie presne určené na tieto potreby, čiže sme jedna z mála európskych krajín, ktorej sa podarilo získať financovanie vrtuľníkov dvoch. Môžem potvrdiť, že budú to firma Airbus.
12: Na obstaranie dvoch vrtuľníkov má rezort vnútra k dispozícii granty z európskeho programu v celkovej výške viac ako 81 miliónov eur. V minulom roku bolo na Slovensku zaznamenaných takmer 2500 prípadov pohlavne prenosných chorôb, najmä u mladých ľudí vo veku 15 až 34 rokov. Počet prípadov zároveň rastie. V roku 2019 ich bolo 800 menej. Najčastejšie ide o syfilis, chlamídie, kvapavku a trichomonózu. Údaje zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií. Kapitán švajčiarskej futbalovej reprezentácie Granit Xhaka dostal dvojročnú podmienku a pokutu vo výške 150 000 švajčiarskych frankov. Dôvodom je, že si počas pandémie koronavírusu kúpil falošné potvrdenie o očkovaní.
14: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
12: Zajtra bude prevažne polooblačno, na strednom a východnom Slovensku bude spočiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinele aj slabé zrážky. Čaká nás ochladenie, v Žilinskom kraji na hore hroní a na hornom Spiši väčšinou okolo 13 stupňov, všade inde 15 až 20.
14: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.

Deň je pred nami, ale čo už, muselo to jedného dňa prísť, ale dúfam, že vy sa máte skvelé, že vám všetko vychádza presne podľa vašich predstav a ak nie, tak máme celý večer na nápravu. Do 8 som tu s vami s najväčšími hitmi, aj s vašimi pozdravmi, aj odkazmi. Najväčšie hity. Fan Rádio.

0: Tie bývalé a bývalí frajeri. O tom je táto pesnička od L King, práve teraz Fan Rádia. Stará dobrá záležitosť, ktorá podľa mňa nikdy nebude umierať v našich životoch, lebo vždy budeme riešiť tie vzťahy a vzťahy sú nosné v našich životoch, tak verím, že tie vaše vzťahy len kvitnú a napredujú a že je všetko v poriadku a že teraz sa spoločne trošku zahráme. Čo vy na to?
1: Fakt zlý opis.
0: Máme tu fakt zlý opis a dnes som si povedala, že si otestujem nášho Vladka, či túto disciplínu vôbec pochopil. Pýtala som sa ho: Vladko, dokážeš fakt zle opísať nejaký film alebo najlepší film všetkých čias podľa teba? A on...
1: Chlapík sedí na lavičke, rozpráva cudzím ľuďom svoj život a vysvetľuje im, že život je ako bomboniera.
0: OK. Dobre. Forrest Gump. Ďalej, niečo menej prvoplánové, no uznajte. No ale Vládko sa zamyslel a povedal toto.
1: Otec príliš stráži svojho syna, ktorého vychováva sám a syna to prestane baviť, odíde z domu a skončí u zubára.
0: OK, tak toto už je podstatne zaujímavejšie. Máme tu fakt zlý opis filmu od Vladka a vašou úlohou je zistiť, ktorý film sa nám takto snaží opísať. Ktorý film, ktorý by som si asi nepozrela podľa tohto opisu, to Vladko teda opisuje. Tak ešte raz, ak viete, aký film má Vladko na mysli, ozvite sa nám do Fanrádia, ideálne hlasovkou a ja vám to púšťam ešte raz.
1: Otec príliš stráži svojho syna, ktorého vychováva sám a syna to prestane baviť, odejde z domu a skončí u zubára.
2: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Fan rádia Bibi Rexa a David Guetta a aj náš Vladko, lebo tu máme fakt zlý opis.
1: Fakt zlý opis.
0: Dnes sme si fakt zlom opise posvietili na nášho správara Vladka. Opisuje skvelý film a dal si záležať. Toto je jeho opis.
1: Otec príliš stráži svojho syna, ktorého vychováva sám, a syna to prestane baviť, odejde z domu a skončí u zubára.
0: Takže fakt dobrý, fakt zlý opis. Ale vy našťastie ste sa nechali odradiť a posielate tipy.
2: Kamacka, ja si myslím, že to bude Willy Wonka a Charlieho továreň na čokoládu.
3: Je Willy Wonka a
4: továreň
3: na čokoládu.
4: Gavin do Fan Radia, tu je Eliška. Ja si myslím, že to prvé bolo Wonka, Willy Wonka, a to druhé Charlie a továreň na čokoládu.
0: Je to Willy Wonka, Vladko?
1: No čokoládu by som si dal, ale nie je toto.
0: Nie je to. A videl si film Willy Wonka?
1: Určite som to niekedy videl.
0: Ale vôbec nevieš o čom, že?
1: Neviem.
0: Ja tiež tak matne, ale keď ide o továreň na čokoládu, ten zubár tam dáva zmysel. Ale keďže to nie je ono, musíte ešte hľadať. A ja si myslím, že už posielate správne tipy, lebo to tak vidím jedným očkom aj ďalší skvelý film, ktorý mám možno ešte o niečo radšej, takže mi aj to mi sedí na ten tip. Ale viete čo, keď chcete ešte sa zapojiť, pokojne môžete, a vy viete, o čo ide, tak dajte vedieť do Fan Rádia. Toto je Zlatkou. Teda Vladkou. Si zlatý aj niekedy.
1: Fakt dobrý zlý opis.
0: Fakt zlý opis.
1: Otec príliš stráži svojho syna, ktorého vychováva sám, a syna to prestane baviť, odejde z domu a skončí u zubára.
5: Napíš do Fan Rádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
6: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
7: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás

0: Cezbeton.sk. Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
1: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,79 eur a liter nafty za 1,94 eur z DPH. Ponuka platí do 11. októbra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Lacný košík každý deň.
3: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A magnézia red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl

0: kúpite bravčové karé bez kosti, len 2,99 eur za kilogram. Mandarinky len 1,19 eur za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 centov pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciu Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smerom zo Stupavy. Treba tam rátať so zdržaním. No a pracuje sa aj pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny. Obojsmerne treba tam rátať tiež so zdržaním. Policajná hliadka je na výjazde zo Sečoviec smerom do Hriadok. No a nahlásili ste nám aj radary pred Kráľovanmi smerom z Radkova a ďalšie za Košickými Olšanmi smerom do Košíc. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.

120 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: optimistické pesničky robí ten Alefaben. Alefaben, po nemecky, ako by sme povedali. Same old sky práve teraz znelo z fanrádia. Príjemná záležitosť. Verím tomu, že stále príjemná záležitosť je aj táto hra, ktorú sa spolu hráme.
1: Fakt zlý opis.
0: Volá sa Fakt zlý opis. Máme tu jeden, o ktorom dnes Vladko hovorí. Dostal úlohu opísať film tak, aby ste ho ideálne nespoznali na prvú a po prvej až príliš jednoduchej indícii v podstate už prichádzali správne odpovede. Bol tu aj Willy Wonka, že by to bol, ale vraj to nie je tak. No vypočujme si ten film.
1: Otec príliš stráži svojho syna, ktorého vychováva sám a syna to prestane baviť, odejde z domu a skončí u zubára.
0: Vám to bolo úplne jasné. Ten zubár tam asi veľa povedal a toto sú vaše odpovede.
2: No čau. No jak ja vás počúvam, tak toto mi sedí. Na film, ale skoro na rozprávku. Hľadá sa Nemo, podľa mňa.
3: Je to film Hľadá sa Nemo.
4: Že by to bolo Hľadá sa Nemo?
5: Ahoj, no podľa mňa to celkom dobre opísal. To je Hľadá sa Nemo.
6: Ahoj, fan rádio. Film sa volá Hľadá sa Nemo.
7: Rozprávka Hľadá sa Nemo.
8: Ahojte, tak ja som si istá, že je to Hľadá sa Nemo.
9: Hľadá sa Nemo.
10: Hľadá sa Nemo.
11: Hľadá sa Nemo.
12: Hľadá sa Nemo.
13: Hľadá sa Nemo.
14: Hľadá sa Nemo.
15: Film Hľadá sa Nemo.
16: Film a Hľadá sa Nemo, animovaná rozprávka a u nás doma dosť obľúbená. Čaute!
0: Aj u nás doma dosť obľúbená, ja ju teda od malička žeriem, ale Vladko, no, bolo to Hľadá sa Nemo, lebo oni zneli dosť presvedčivo.
1: Je to tak, je to tá oranžová rybka Hľadá sa Nemo.
0: Klaunočka, ty jej! Áno, Pej Šerman Balabiu je 42 Sydney. Stále plávať, čo robiť stále plávať, alebo toto. Všetky vás zachránim. Vynikajúca rozprávka, akože za mňa najlepšia na svete.
1: Je to jedna z najlepších, ja súhlasím úplne s tebou.
0: Áno, je mi to jasné. Dobre, ty vybral, Vládko, ďakujeme ti za Fakt zlý opis, ktorý vôbec nebol taký ťažký. Musím vám dať náročnejšie úlohy, lebo vy, alebo ste vy taký vynikajúci, dobrý a šikovný hádači, alebo až príliš veľa času trávite pred televízorom, neviem sa rozhodnúť. Ale mali ste pravdu a Fakt zlý opis sa zahráme aj niekedy na budúce vo Fan Rádiu.
17: Počúvate najväčšie hity.

0: vás, fan rádia. American Girls a Harry Styles práve teraz zneli, jedna vynikajúca pesnička z fan rádia. Už taká zaužívaná, už hit, ktorý milujete úplne na plnej čiare, fakt to máme radi túto pesničku, ale je mi tak ľúto pri tejto pesničke, že nedostávajú priestor napríklad aj slovenské dievčatá. Áno, máme pesničku Slovenské mamičky a podobne, ale chcelo by to aj o nejakých slovenských dievčatách niečo aktuálnejšie možno naspievať, nie? Dávam tak do placu taký návrh. Ak nie, tak minimálne slovenským dievčatám budeme prijať všetko najlepšie Brigitám, Britkám a Britám, všetko naj, dievčatá. A samozrejme budeme prijať aj k narodeninám, aj to nebude chýbať.
1: Chcela by som zapriať svojej dcere Miuške k jej 17. narodeninám a prajem jej, Miuška, aby ťa život bavil, aby si bola šťastná, láskavá, odvážna, milovaná a stále svoja. Maj veľké sny a chod si za nimi, milujem ťa, maminka.
0: Ha, všetko najlepšie prajeme, toto bola Veronika a tebe, Miuška, tiež sa pridávame ku gratulácii, prajeme, aby si bola šťastná, spokojná a keď už ti mama praje v tvojich veľkých snoch, tak čo viac si prijať? To treba si to oceniť. Treba maminu vyobímať, lebo je taká úžasná, lebo ťa podporuje a tebe prajeme, aby si mala nielen 17 a chodu ženy, ale aby si mala fantastický život a veľa lásky. A samozrejme veľa dobrej hudby, hity, ktoré milujete, tie najväčšie hity, samozrejme. Teraz v tejto chvíli ti bude znieť Bed on Fire, J Flip, je dobrá pesnička aj do tanca, aj na počúvanie z Fan Rádia.

0: Teraz vajcia, 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
2: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom na Zlaté Piesky. Zrazili sa tam 4 autá, blokovaný je jeden pruh. Počkáte si tam asi 10 minút. Cestári pracujú na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca. Tiež si tam počkáte. Policajnú hliadku ste videli za Oravským podzámkom smerom do Dolného Kubína. No a nahlásili ste nám aj radary pred Kraľovanmi smerom z Radkova a ďalšie za Košickými Olšanmi smerom do Košíc. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
5: Pokračujeme správami o 18. Na juhozápadnom Slovensku hrozí počas noci na piatok silný nárazový vietor. Pre regióny Bratislavského, Nitrianského a Trnavského kraja vydal SHMU v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. Platí od 23. hodiny do 4. hodiny rána. Návrh štátneho rozpočtu na ďalší rok počíta s pokračovaním energopomoci. Na kompenzačné opatrenia súvisiace s cenami energii vyčlenuje 250 miliónov eur. Predseda Združenia dodávateľov energii Juraj Marček.
6: Treba otvorene povedať, že každoročné pokračovanie mimoriadnej energopomoci nie je udržateľným riešením. Potrebujeme sa vrátiť k štandardnému fungovaniu trhu a vytvoriť adresný systém ochrany tých zákazníkov, ktorí pomoc skutočne potrebujú.
5: Marček uviedol, že energetický trh potrebuje stabilné a jasné pravidlá, aby mohli zákazníci a dodávatelia vopred plánovať. Mimoriadne opatrenia by preto mali mať jasný dôvod a časové obmedzenie. Nemali by sa stať bežnou súčasťou fungovania energetického trhu. Výstavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine bola možná vďaka európskym financiám vo výške 256 miliónov eur. Uviedol to vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
7: Európska solidarita sa tak konkrétne dotýka životov ľudí na Slovensku a zlepšovania zdravotnej starostlivosti, ktorá by im mala byť poskytovaná. A teraz je to v rukách Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a ďalších domácich partnerov, aby využili túto šancu a vybavili nemocnicu v Martine tak, aby mohla čoskoro slúžiť verejnosti čo najlepšie.
5: Stano dodal, že plán obnovy a odolnosti dal Slovensku možnosť získať takmer 6,5 miliardy eur na investície a reformy. Z toho bolo 1,2 miliardy eur určených na výstavbu dvoch nových veľkých nemocníc a modernizáciu 19 menších nemocníc po celom Slovensku. Tomáša H. uznal súd za vinného z vraždy svojho otca. Okresný súd Trnava, pracovisko Piešťany ho odsúdil na 20 rokov väzenia. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, keďže sa odvolal obžalovaný aj prokurátorka.
8: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
5: Zajtra bude prevažne polooblačno, na strednom a východom Slovensku bude spočiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinele aj slabé zrážky. Čaká nás ochladenie v Žilinskom kraji na hore Hronia a na Hornom Spiši väčšinou okolo 13 stupňov, všade inde 15 až 20.
8: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
9: Yo! Hity.
10: Pokračujeme v najväčších hitoch aj po 18. Aj dnes mám pre vás, stále mám pre vás playlist.

0: vymakanej hudby, tak dajte vedieť, komu ich spolu s vašimi pozdravmi budem posielať tieto pesničky. Ja sa volám Maca a okrem pozdravov a odkazov môžete posielať aj súťažné SMSky, pretože aha, čo začína.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: rádia vynikajúci Janáš obľúbený Teddy Swims a jeho najväčší hit, alebo jeden z najväčších hitov, ale vy počúvate najväčšie hity vo Fanrádiu a takto majú znieť, presne takto ako Bad Dreams u nás vo Fanrádiu, ale sú aj iné veľké hity a jeden z nich som si zobrala pod palec.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Hitová poézia vznikla preto, aby sme sa dozvedeli, o čom sa v tých našich obľúbených hitoch vlastne spieva, lebo nevždy ten text vnímame naplno a niekedy mu skrátka len možno nerozumieme. No a niekedy si proste len z toho urobme srandu. A dnes som si vybrala niekoho, komu sa momentálne dejú v živote naozaj veľké veci.

0: Stella Jergová, to ste postrehli. Ja neviem, či ešte vôbec stíhate sledovať, čo všetko sa vlastne deje okolo nej, čo všetko dosahuje táto Adéla. Debutový album na 4. mieste amerického Billboardu, dva hity naraz v svetovej top 5-ke, vypredané turné po USA a fanúšičkou je našej Adély už aj samotná Nicole Kidman. A viete, čo je na tom najlepšie? Že toto všetko môžeme sledovať a hovoriť si, že no, tak toto je naša Adéla. Toto je Slovenka. Tak jej veľmi držíme palce, nech to ide ešte ďalej a ešte vyššie a ja som si povedala, že keď už dobýva ten svet, mohla by dobiť aj našu hitovú poéziu. Takže Adéla, dúfam, že mi odpustíš, čo som urobila s tvojim hitom, Ain't in LA, ale v hitovej poézii si ju preložíme z fanrádia a samozrejme hneď potom aj zahráme.
1: Zdieľa izbu so svojím mladším bratom. Oblečenie z druhej ruky od kamoškinej mamy. Všetky roztrihané, áno, má svoj vlastný štýl. Na stene Madonna vedľa Destiny's Child. A ona je taká, pretože vie, že je nádherná. A naučila sa, že jej sny nežijú doma. Možno dnes večer nemusíme utekať. Je to všetko lož. Najväčšie šupy nie sú v LA. Tak si už jazdu. Viem, že by si možno chcela utiecť. Je to všetko lož. Najväčšie šupy nie sú v LA.

0: Vynikajúca pesnička, hit, ktorý milujete, najväčší hit, hráme si najväčšie hity u nás vo Fan Rádiu medzi 17. a 20. To znamená, že sme v čase a toto konkrétne je Self Aware, pesnička od Temper City. Inak, ak toto meno nie je vám úplne známe, tak vôbec nie ste pozadu, je to izraelské trio a toto je ich úplne prvý single, ktorý vydali. Pesničku začali tízovať videami, na ktorých ju hrajú uprostred púšte, chytil sa jej TikTok a z kapely, ktorú prakticky vôbec nikto nepoznal, sa zrazu za pár mesiacov stal projekt, ktorý sa dostal až do amerického najprestížnejšieho rebríčka Billboard Hot 100, takže celkom slušný štart na pesničku číslo 1 a verím tomu, že aj ostatné pesničky budú mať úspech. Zatiaľ z Fanrádia takto, toto nám muselo stačiť a my ideme skontrolovať v tejto chvíli aj slovenské cesty, takže vypínam túto pesničku takto. A možno ešte trošku tam dám. Ešte trošku sem dám. Páči sa mi to. Verím, že aj vám. Tak počujeme sa z Fanrádia už o chvíľu na slovenských cestách. Maca pozdravuje.
1: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
3: Paťo, ideme na nákup.
4: Ideme na super výhodný nákup.
2: Teraz slovenská pšeničná múka, dobrá cena, 1 kg len za 43 centov a slovenské chladené kuracie rezne, 1 kg za super výhodnú cenu 5,39 €. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 11. októbra alebo do vypredania zásob.
4: Super výhodné.
2: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
6: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6 500 €. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
7: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
8: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fan Rádia pozdravujem opäť po polhodinke na slovenské cesty, na ktorých máme nehodu v Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom na Zlaté Piesky. Zrazili sa tam 4 osobné autá, blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa 10 minút. Ešte k tomu, cestári sú na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca, rátajte so zdržaním. Policajná hliadka kontroluje za Oravským podzámkom smerom do Dolného Kubína a videli ste radary. Jeden meria pred Kráľovanmi smerom z Radkova a ďalší za Košicami, respektíve za Košickými Olšanmi smerom do Košíc. Tak si strážte rýchlosť, samozrejme všade. Opatrne všade na slovenských cestách a v prípade, že budete mať ďalšie informácie alebo viete aktualizovať dopravný servis, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. A teraz tu mám ešte ďalšie informácie, ktoré nám pribudli v tejto chvíli a to je upozornenie, že na D1 za Piešťanmi smerom do Nového Mesta nad Váhom je na ceste pneumatika, tak si dávajte pozor aj v tejto chvíli. V tomto úseku a jeden radar ste prihodili v Karlovej smerom do Príbovie smerajú, tak si strážte rýchlosť, dávajte si pozor a volajte 0800 800 200. Šťastnú cestu.

5000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Edko Sheeran vo Fan Rádiu. Takto vo štvrtok, 18:44. To je inak čas, kedy vysielame aj ja s Tiborom, moje meno je Maca, a keď tak akože poputujeme späť do minulosti, do minulého pondelka, do relácie Pondelky nie sú zlé, tak sme mali u nás hostia v rámci celebritnej hádanky. Bol u nás komik, moderátor, herec, scenarista, producent, zakladateľ silných rečí. Toto všetko sa tu u nás stretlo v jednej osobe vo Fan rádiu. Jan Gordulič bol u nás. Vy ste hádali samozrejme nejakú jeho obľúbenú aktivitu a popri tom sme sa dozvedeli aj, čo to z jeho života. On napríklad, okrem toho, že toto všetko stíha, tak stíha aj písať, napísal divadelnú hru. Divadelná hra sa volá Pravda v háji a bude to komédia?
1: Bude to temná komédia, pretože je to komédia o tom, ako vlastne je nejaká rodina a niečo sa udeje na Slovensku a každý o tom dostáva informácie z iného zdroja a to je to, čo sa nám vlastne deje a každý má tým pádom, že inú tú realitu. Že každý si myslí, že sa deje niečo iné a normálne, že to rozháda celú tú rodinu. A to je vlastne to, lebo to je to, s čím sa teraz stretávam ja, že mesiace, roky, že vlastne ty si v takej bubline, ty si v takej, ty vlastne rádio počúvaš, ty to máš z telegramovej skupiny a zrazu proste sa stane vec, ktorá pred 10 rokmi, že no jasne, stalo sa toto a potom sa stalo toto. A vlastne teraz sa 4 ľudí opýta, že každý má že inú verziu toho.
0: Aha, áno, a to podľa mňa nemusí byť ani úplne z bubliny iný človek, ale niekedy aj v rámci konfliktu alebo v nejakej výmeny názorov dvoch ľudí, tak každá tá hlava si to pamätá inak. Proste to tak je, tá pamäť to skresluje, ale veľmi akože vždy aktuálna téma, povedzme si, a toto by si vyžadovalo podľa môjho názoru aj nejaké silné obsadenie. Ty tam budeš hrať? Bude tam silné obsadenie, Janko?
1: Ale jasne, ja tam nehrám, ale v hlavných úlohách sú, že Roman Pomajbo, potom super. Je tam Vladislav Plajúčik Duchoň, ježiš, moja milovaná Zuzka Vačková, s ktorou už robíme druhú divadelnú hru. Jej brata šialeného bude alternovať Tomáš Hudák s Kubom Lužinom, čiže bude tam aj taký stand-upový rozmer.
2: Bavilo ma, že Vlada Plajúčika si predstavil ako Duchoň.
0: No, tak toto celé obsadenie sa stretne už v novembri, v tejto temnej komédie, inak ideálne podľa mňa obsadenie na niečo takéto. V novembri to má premiéru, Janko to všetko určite bude mať na svojich sociálnych sieťach, takže k tomu viete sa v podstate aj dopracovať, keď budete mať záujem a určite neprestávate počúvať Fan rádio, pretože aj budúci pondelok si zavoláme niekoho ďalšieho zaujímavého.
3: Iba po Fan rádiu pondelky nie sú zlé.

0: Vo Fanrádiu nemecký DJ Neptunika. Vynikajúca skladba práve teraz, volá sa What If, a toto meno Neptunika podľa mňa by sme si mali zapamätať, lebo ak budú robiť aj ďalšie pesničky takéto vymakané, tak ja ich chcem počuť každý jeden deň u nás vo Fanrádiu. Inak toto meno je teda Neptunika, pôvodne to bolo DJ-ské duo, dnes je za týmto projektom producent Maximilian Bonnet a mal len 13 rokov, keď podpísal zmluvu s legendárnym nemeckým vydavateľstvom a stal sa jeho vôbec najmladším producentom a dnes má za sebou 750 miliónov streamov. Remixoval napríklad Armina, Van Burena, Lost Frequencies a hráva na najväčších festivaloch po celej Európe, takže asi si možno aj to meno pamätáte. Možno ste sa s ním už niekedy stretli, ale teda pre mňa je to nové a výborné a verím, že ste ocenili a oceňujeme aj my vás a vaše telefonáty na bezplatnú linku 0800 800 200, pretože nám voláte, čo sa deje na cestách. A už o malú chvíľu vám poviem, dám taký výcuc v dopravnom servise.
1: Wow, skvelý priestor pre firmu, ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
2: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
3: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK – bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
7: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
6: Zvládnete aj projekty na mieru?
7: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur,

0: Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol hodinky opäť pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis o 19. Nehoda sa stala v Prešove. Na križovatke Rusínska Lesík Delostrelcov sa zrazili dve osobné autá. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný. V Prešove na križovatke Rusínska Lesík Delostrelcov. Dávajte si pozor. Okrem toho cestári pracujú na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca. Počkáte si tu. Policajná hliadka kontroluje za Oravským podzámkom smerom do Dolného Kubína a videli ste aj radary. Jeden je v Karlovej smerom do Príboviec a ďalší meria rýchlosť v Košiciach Šaci smerom na Čečejovce. Ak by ste mali ďalšie informácie alebo viete tie spomínané aktualizovať, volajte bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu! Presne tie počúvate spolu so mnou, moje meno je Maca a pomedzi tie najväčšie hity aj niečo rozprávam a niečo sa možno dozvedáte, niečo sa, do niečoho sa aj pripájate, lebo sa sem tam aj hráme hry, ale v tej najbližšej polhodinke si dáme taký krátky prehľad udalostí dnešného dňa. Dobre, počujeme sa. Najväčšie hity. Fan Rádio.

0: I'm a fireball. Toto je tak dobrá pesnička. Podľa mňa Pitbullova najlepšia vec a z fanrádia práve teraz znela. Z najväčších hitov o 19:13. Možno sa vám zišiel tento čas, ale čo sa vám možno zíde je aj to, že je 8. október. Máme tu pre vás náš malý prehľad udalosti dnešného dňa. Vybrala som 3 zaujímavosti, ktoré vám možno nejako zásadne nezmenia život, ale minimálne pri jednej si možno poviete, že počkaj, toto vážne? Dnes je svetový deň chobotníc a vedeli ste, že chobotnica má 3 srdcia, modrú krv, áno, zámožnú, a okrem toho aj 8 ramien, ktoré dokáže do istej miery každé to jedno rameno alebo každé to jedno chápadlo dokáže do istej miery fungovať samostatne. A teraz pozor, keď začne chobotnica plávať, jedno z jej srdc môže úplne prestať byť. Čiže chobotnica je asi jediný tvor na tejto planete, ktorému pri kardiu môže vypnúť srdce a v pohode si pokračuje ďalej. To je nenormálne.
1: Cože?
0: No, práve. Jedno srdce si dá pauzu i ďalšie dve pokračujú. Šikovné, akože páči sa mi, ako to tá príroda dobre vymyslela. Dnes oslavujú aj narodeniny mnohí z vás, ale aj Bruno Mars má 41, hoci stále vyzerá ako pubertiak. A teraz pozor, Bruno Mars sa v skutočnosti nevolá Bruno Mars, volá sa Peter Jenne Hernandez, alebo s celým menom Peter Jenne Biot Hernandez. Prezývku Bruno dostal ešte ako malé dieťa, pretože otcovi pripomínal známeho wrestlera Bruna Sammartina a Mars si pridal, skrátka neskôr si povedal, že bude takýto umelec Bruno Mars. Čiže z Petra Hernandeza sa stal Bruno Mars, ale uznajte, akože Peter Hernandez a Lady Gaga Die With A Smile, to by sme predsa len nepočúvali až s takou radosťou. Či? A dnes je aj Americký národný deň pyrohov a toto je sviatok, ktorý by sme si podľa mňa na Slovensku mohli pokojne adoptovať, veď aj my máme svoje pyrohy, napríklad brinzové pyrohy, ktoré sú u nás takmer národným pokladom, takže pokojne budem bojovať za to, aby sme mali aj my národný deň pyrohov. No ale v americkom Pittsburghu to posunuli ešte ďalej, oni tam pyrohy milujú natoľko, že počas bejzbalových zápasov organizujú preteky ľudí prezlečených za pyrohy. Áno, normálne tam behajú po ihrisku, sa tam preháňajú a pretekajú obrovské gigantické pyrohy. Čiže zatiaľ, čo my ich naháňame na tanieri, Američania ich naháňajú na ihrisku. Pekné, no, tak čo poviete, nie? Národný deň pyrohov aj na Slovensku, blbosť? Počúvate najväčšie

0: Vo Fan Rádiu Kygo a spevák menom Max Magnone, ich novinka Take Me Back práve teraz znela z Fan Rádia a je to výborná pesnička, zaujímavá pesnička, neviem, či ste si všimli, ale elektronická hudba v podaní Kyga v poslednom čase celkom rastie a ako keby sa tak ako trošku obnovuje, alebo nie obnovuje, nie je to správne slovo. Skrátka, pridáva sa jej ďalší žáner a Kygo tento rok spolupracuje jednoducho s country spevákmi a podobným smerom sa inak vydal aj náš slovenský DJ Mark Dan, ak ste si pamätáte, vydal pesničku Country Girl, tak myslím si, že country začína byť celkom populárne v životoch všetkých umelcov, však Beyoncé a tak ďalej, veď viete. Takže sa teším z toho, že sa country dostáva do povedomia alebo do mixov zvlášť iných žánrov a ono to funguje. A vlastne, keď spájame doposiaľ si myslíme, že nespojiteľné, tak ono to naozaj funguje. Mark Dan, dúfam, vydá ďalšiu country pesničku, to len ja tak dúfam, lebo táto ma baví, veď si zaspomínajme. Country girl, áno, áno, ale Kygo napríklad vydal túto pesničku aj. Tiež s country spevačkou, tak verím tomu, že country možno sa bude objavovať viac a viac v našich životoch, lebo to funguje, ale Kygo a Max Magnone s pesničkou Take Me Back práve teraz doznel a my ideme na cesty.
1: Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Čakajú nás posledné slnečné dni.
4: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
5: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
6: A toto?
7: Áno.
6: A toto?
7: Áno.
6: A tieto?
7: Áno.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
9: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
10: Ahojte, som Ervin. Bol som typický falošný začiatočník. Angličtinou vždy odznova. V Berlitz dostanete trpezlivých lektorov. Keď máte stres, znížia intenzitu, vymenia knihu, ale nedovolia vám prestať. Veria, že to zvládnete.
11: V Berlitz škole vás vyvedieme z komfortnej zóny. Pre vaše dobro. Berlitz Bratislava SK.
12: Opäť začína strašiť. A tento rok aj poriadne pestrofarebne. Od 23. októbra do 1. novembra sa Family Park počas Fiesta de los Muertos premení na pestrofarebné halloweenské divadlo. Happy Magic Fun v najstrašidelnejšom zábavnom parku Rakúska.
13: Family Park AT.
12: Nalaď sa na najstrašidelnejšiu fiestu roka počas halloweenskej rozcvičky od 16. do 18. októbra.
13: Family Park AT.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty. Máme tu aktuálny dopravný servis. Cestári pracujú na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca. Rátajte so zdržaním. A cestári sú aj v Krasňanoch smerom do Žiliny. Aj tu si počkáte. Okrem toho radary, jeden meria rýchlosť na viazde do Stupavy smerom do Lozorna. Na viazde dostupavý smer Lozorno, áno, tam vás môžu namerať, ale aj na D1 pri východnej smerom do Vašca, tak si strážte rýchlosť, dávajte si pozor, samozrejme všade na cestách a ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Dávajte si pozor, šťastnú cestu.

and watch it burn. Toto je tak dobrá pesnička. Tak aktuálne asi moja najobľúbenejšia z fanrádia. Doznela Katy Perry a jej novinka Watch It Burn. A táto pesnička má celkom zaujímavý príbeh, alebo zaujímavé pozadie. Katy Perry totiž hovorí o sebe, že celý svoj život mala jeden problém, a teda, že nevedela sa poriadne nahnevať. Všetko v sebe potláčala, radšej sa snažila zostať pozitívna, milá, taká akože ľúbivá pre okolitý svet, až kým si minulý rok nepovedala, a to dosť teda po dlhej dobe, ako dospelá žena, matka si povedala, že viete čo, ja vás kašlem. Dobre, nie úplne takto si to presne povedala, aj keď možno, ale uvedomila si, že aj hnev má svoje miesto, že je niekedy lepšie dovoliť si ten hnev precítiť, niečo sa z neho naučiť a potom ho prepustiť ďalej. Hej, neživiť ten hnev, ale uvoľniť ten tlak, ktorý v sebe človek má. A možno to súvisí aj s tým, ako vyrastala Katy Perry, lebo obaja jej rodičia boli pastori, doma mala dokonca zakázané počúvať svetskú popovú hudbu, vyrastala najmä na gospelovej hudbe, dokonca sama svoje prvé CD vydala v gospeli, ale teda malá Katy Perry by si vlastne nemohla vypočuť ani Katy Perry, keď už by na to došlo. To je strašné. Takže v podstate možno si až teraz uvedomila, že ona nemusí byť to, čo chce svet okolo, že ona chce byť sama sebou. No, pekné, pekný príbeh, vynikajúca pesnička, a keď už sme pri tých silných ženách, ktoré sa neboja ísť vlastnou cestou, máme tu ďalšiu, volá sa Celeste Buckingham a jej novinka Watch Me Win, ktorá sa stala oficiálnou hymnou ženských majstrovstiev Európy v hádzanej. Tak to je, myslím, že ďalšia silná pesnička. Takže od Katy, ktorá sa naučila prijať svoj hnev, ideme k Celeste, ktorá spieva o sile a víťazstve. Celeste Buckingham, Watch Me Win práve teraz z Fanrádia.

rádia doznel práve teraz Aich a Ring My Bell. A možno ste nevedeli, že v tejto pesničke, a teda možno ste spoznali práve v tejto pesničke starý disco hit Anity Want zo 70-tych rokov. Inak toto je rapper z Anglicka, volá sa Aich a myslím, že mu to veľmi sedí, keďže je, má myslím, že 26 rokov a takúto starú pesničku objavil do svojho života, tak myslím, že to je pekná kombinácia, lebo samotný Aich ho vôbec nepoznal. Keď mu ho producent prvýkrát pustil, vraj ho tým prekvapil a nielen jeho, ale všetkých štúdií. Už boli akože v šoku, lebo toto je pesnička, ktorá sa vrie každému pod kožu a komu nie, komu sa tak nedostavilo a nestalo v živote ako spomínanému Aichovi, tak od teraz sa určite tak udeje. Aich je rapper z Manchesteru, ktorý má celkom dobrý zmysel pre humor, očividne aj slabosť pre staré hity, aj keď ich niekedy počuje prvýkrát až po takmer 50 rokoch, ale páči sa mi to. Páči sa mi táto skladba, vynikajúca novinka u nás fanrádia Ring My Bell, alebo RMB, by sme to mohli skrátiť, tak sa to skracuje. A teraz vynikajúca skladba, pri ktorej trošku zromantizujeme celú situáciu, lebo Olivia Rodrigo má pre nás krásnu pesničku Drop Dead. Moje meno je Maca, ja sa s touto pesničkou aj lúčim z dnešných najväčších hitov a teším sa opäť zajtra. Zajtra sa počujeme v najväčších hitoch, tak sa majte krásne a do počutia.

0: riešenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na baumit.sk. Koniec hlásenia.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter, iba v kinách od 15. októbra.
3: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
4: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na...

0: menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
1: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal SK. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
2: Cenový líder má pre vás nedotknuté meso za nízke ceny.
3: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
2: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí.

kúpite bravčové karé bez kosti, len 2,99 € za kilogram. Mandarinky len 1,19 € za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 € pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

prichádzajú štýlové dni vďaka Lidl Plus. Tento štvrtok a piatok vyklikávaj esmarakúsky s 20% zľavou navyše. Nakúp pohodlne s Lidl e-shopom. Online. Vždy viac.

poznáš ten pach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ v šatách má prach.

že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,